0: Знай наших.
1: Сама не подумала, нащо пішла і забувши про літо. Не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти.

0: Знай наших.
1: Ти слухаєш
2: Наше.
1: Наше.
3: Наше.
1: Радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: відбою.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
0: Знай наших.
2: Наше радіо.
1: Наше радіо.

наше радіо. Знай наших.

Наше радіо. Знай наших. Ти слухаєш. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Питань наше радіо. Наше радіо. Знай наших.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

0: прийшов, чек.
1: Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Чому мені?

0: грудях одна, як між літом і поміж зимою весна.
1: Знай наших.
2: Наше радіо.
3: Наше радіо. Наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Наше радіо. Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: «Знай наших».
1: Ти слухаєш «Наше радіо».
2: «Наше радіо».
1: «Знай наших».

0: наше радіо.
1: А ми розтанемо з тобою вночі, ти кохай мене, не мовчи, все буде добре, тільки don't cry.
0: Знай наших.
2: Танцювала моя дама, моя дама, віда дама. Танцювала
0: наше радіо.

0: питань.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
3: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
4: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
3: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
0: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, ходів, автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
0: Реклама. Наше радіо.
3: Наше радіо.
0: Знай наших.

Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: наше радіо.
1: Смарагдов небо чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Знай наших.
2: Тільки би не втратити нам цей зв'язок. Тільки би залишитись такими, як є.
0: Наше радіо.

0: Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Наше
1: радіо. Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

0: питань.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Співачка Таяна зізналась, що більше не хоче заміж.
2: О, значить, у мене є шанс.
1: Так, Владік, вона не хоче заміж.
2: Сонце, ти не зрозуміла. У мене є шанс, кажу. Так, а чого заміж не хоче?
1: Ну, Таяна каже, що зважаючи на свій попередній досвід із чоловіками, вона зробила висновки і тепер хоче конкретики. Щоб чоловік знав, що він хоче, що йому треба, щоб, знаєш, це не лікувати і не рятувати його.
2: Так, а нагадай, скільки їй? 41?
1: Слухай, ну, Владік, не чимно так. Вона каже, знаєш, що раніше сама себе засуджувала, що вона в такому віці, не була ще заміжня, і до цього віку не змогла побудувати типу стосунки. Але тепер вона нарешті почала відчувати себе самодостатньою і цілісною. І нарешті їй із собою круто, спокійно і цікаво.
2: Так в цьому і проблема. Бо жінки зараз всі такі пропрацьовані, самодостатні.
1: Ну, да.
2: Все сама, все
1: так?
2: Сама. Це точно плюс. Але ви не думали, що інколи треба давати ось цю слабінку таку невеличку?
1: Не думали.
2: Щоб у чоловіків була хоча б можливість проявити себе.
1: Та, Владік, тобі треба вчити знаходити підхід просто до сучасних жінок. Світ не стоїть на місці, розумієш? Ми постійно рухаємось вперед. А ви за нами що, не встигаєте? От, слухай, давайте навчу. Наприклад, от куди ти запрошуєш дівчат на побачення?
2: Так, ну, давай подумаємо. Ресторан якийсь, квіти обов'язково.
1: А от і неправильно, неправильно. Просто марна трата грошей. Краще запрошуй її сходити в притулок для тварин, наприклад. Погодуєте, погуляєте з тваринками. І це покаже, що ти свідомий, дорослий чоловік. Давай далі. А коли вона каже, що вона захворіла, що ти робиш?
2: Одразу готую бульйон і везу його їй.
1: Ну, молодець, нарешті. Це ти вже в правильному напрямку думаєш. Може, ще захопиш фруктиків, ліків, бо знаєш, як в аптеках зараз дорого.
2: Знаю.
1: А якщо, наприклад, тут вона питає, що між нами?
2: А отут все на бульйоні і закінчується.
1: Владі!
2: Та жартую, я насправді кажу все, як є, і все, що відчуваю, бо це завжди класно. Бо якщо брехати на старті, то надалі нічого не вийде.
1: Який ти молодець, Владючок, слухай, але якщо ти їй поморочив голову і сказав, що тобі це не треба, ну, така правда тобі не во благо. От через таких, як ти, знаєш, Таяна заміж і не хоче виходити.
2: Ой, так може навпаки, зі мною не знайомо, тому і заміж не поспішає.
1: Та, Владік, вона поспішає, не поспішає, знаєш, просто ще, мені здається, вона не зустріла того, в кого закохається по вуха. Ми ж знаємо тих, хто був категоричним, казав ніколи, ніколи. А Всесвіт все бачить, він знає, коли вам людинку підкинув.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
3: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Актив» для тих, хто фізично працює чи займається спортом. «Квадевіт Актив». Запитуйте в аптеках. Реклама дієчні добавки не є лікарським засобом.
4: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
0: Реклама.
5: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: У понеділок, 5 жовтня, в більшості областей України похмарить. Місцями синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході хмарно з проясненнями. Можливі опади, 15-19 тепла. На півночі хмарно з проясненнями, дощ, до 19 із плюсом. У центрі похмуро, можливі прояснення, до плюс 18. У східних областях істотних опадів синоптики не обіцяють, 14-17 вище нуля. На півдні та в Криму похмарить, плюс 18. У Києві у понеділок 5 жовтня теж хмарно, плюс 19.
0: Ти слухаєш наше радіо.
2: Наше радіо.
0: Знай наших.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
2: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
0: Реклама.
3: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Реклама.
1: Чому ти така щаслива, Марічко? Вдалося вигідно зашопитися?
2: Краще. Я нарешті виспалася.
1: Ого, ділися секретом.
2: Все просто. Магнікум Адаптоген.
1: Магнікум Адаптоген поповнює запаси магнію та допомагає заснути. Магнікум Адаптоген. Коли напруга не дає заснути.
3: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Виробник АТ Київський вітамінний завод.
0: Реклама.
4: Наше радіо.
5: Якщо любиш

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: У садочках Києва діти віком 5-6 років почали вивчати англійську мову.
2: 5-6 років? Так це вже запізно якось, я не знаю. Діти найкраще все запам'ятовують від 3 років. Це період, коли у них найвища пластичність мозку.
1: Соня, в 3 роки дитина ще не пам'ятає, як її звати. А ти тут про англійську вже. Он у КМДА зазначають, що вивчення англійської у 5-6 років є частиною підготовки до школи.
2: Ага.
1: Зараз такі заняття відвідують майже 18 тисяч дошкільнят.
2: Ага, і майже 40 тисяч батьків приймаються, як тепер їм допомагати робити домашнє завдання, бо буде як в тому приколі, знаєш?
3: Суки абле.
4: Це правильно? Це правильно, суки абле. Суки абле, це правильно? Оце, суки
1: абле, це правильно? 2 роки, суки абле, оце.
2: Боже, як мене смішить цей мем завжди. А. Але мені здається, що треба бути на крок попереду і зробити ще й групу продовженого дня з англійської мови для батьків.
1: Чу, так сім'ї будуть розпадатись тоді.
2: Що це такі твої висновки?
1: А ну, якщо там буде вчителька англійської, як в школі, то на таку продльонку будуть ходити тільки татусі. Англічанки завжди красиві.
2: Ну, що б ти ще сказав? Mm. Слухай, і знаєш що? Там на цій продльонці, якщо вона буде, якщо її зроблять, для батька буде лише одне завдання. Вивчити фразу «go до мами».
1: Так, бо спитаю маму, це знаєш коли. А якщо батьки будуть погано вчитися, то викликати до директора будуть дітей. Завтра з дітьми в школу, ясно?
2: Так, і по-любому, і серед батьків буде оця відмінниця, знаєш, яка знає всі present perfect і в якої всі будуть списувати.
1: Мені здається, почнуть з найлегшого. Спочатку навчать їх казати всі найпопулярніші батьківські фрази англійською, типу «закрий рот і їж», «close your rot and їж».
2: Або «don't touch», я кому сказала?
1: А що цю? «Put on шапку». Бігом.
2: Слухай, мені здається, найдієвішим в цій продльонці буде Speaking Club. Купити їм, значить, британський джин, і одразу акцент у всіх з'явиться. Прогулювати ніхто не буде.
1: І всі вже знають англійську, так.
2: Да.
1: Слухай, ну на таку продльонку я б сходив би. Треба робити дітей.
2: Да, Владік, треба робити дітей. Я тобі що кажу вже давним-давно. Треба робити дітей. Слухай, загалом, так, це прикольно.
1: Та ти робиш, Сонь.
2: Я вже робила. Якщо от моя дитина ще маленькою вивчить англійську, то я із нею підтягну, да? Вона ж буде мені якісь там словечка розказувати.
1: Вона тобі в старості принесе glass of water.
2: Ну да, непогано. Друзі, напишіть нам, будь ласка, в наш батьківський чат, зі скількох років почали вивчати англійську ваші діти і чи важко їм вчити її.
1: Нам буде дуже цікаво почитати ваші історії. Напишіть нам на номер Viber або WhatsApp.
2: І номер запам'ятайте 067-009-107-9.
1: Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
5: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж. Все на VD.UA.
6: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
7: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
6: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
7: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Юніт Хоум – це не квартири. Це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
0: 40-40. Реклама. На нашому радіо.
9: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: У школах тепер можуть бути уроки по 35 хвилин. Так. Вчителям дозволено скорочувати тривалість уроку, якщо діти втомилися.
2: А що це за правила такі нові? У нас час такого не було. У нас і на перерві лишали, якщо треба було щось доробити. А тут уроки їм скорочують. Слухай, я вже переймаюся за це покоління, Владік. Виростуть, ну, геть непідготовленими до життя ці діти.
1: А ще вчителі навіть зможуть переставляти уроки місцями в розкладі, якщо це допоможе ефективніше опанувати матеріал, прикинь? І взагалі все це робиться, щоб не відсидити ті 45 хвилин, як встановлено правилами, а для того, щоб перш за все якісно вчитися.
2: Ага.
1: Якщо це швидше буде робитися, то чому ні?
2: Так якщо дітям будуть скорочувати уроки за втому, то ти уяви, як вони навчаться маніпулювати. Діти – це такі маніпулятори. Це ой, ми такі обстомлені, ой, нам так погано, ой.
1: Я думаю, що це виросло наше покоління.
2: Так.
1: Понароджували дітей і тепер впроваджується... впроваджують те, що їм не вистачало, понімаєш?
2: А, своїм дітям?
1: Mm-hmm.
2: А, ну так, слухай. А прикинь, як вчителю, це ж як на скачках. За 35 хвилин треба все, весь матеріал подати. Раніше ж можна було за 45, да? А зараз за 35. Це цікаво, як би виглядала ця школа прискореного режиму.
1: Та як би виглядала? От вчителі розмовляють, як реклама на радіо, вдвічі швидше. Сума квадратів катетів дорівнює сумі квадрату гіпотенузи.
2: Ого! Тобі можна вже вчителем працювати.
1: А я ж на олімпіади їздив, Соня.
2: Так, а що в цій школі тоді діти будуть просто бігати всюди, постійно?
1: Тепер всі вірші біля дошки звучать як кастинг нового співочого шоу, де одні репери.
2: А, зато, до речі, зато не буде проблем з тестом на швидкість читання, тому що всі будуть і так поспішати. Пам'ятаєш, що в нас був такий?
1: О, а є ідея об'єднати фізкультуру з біологією.
2: Це як?
1: Ну от підніміть праву руку, от це права рука, вивчили.
2: А, і так, і позаймалися, ага. І вивчили тіло. Класно. А в туалет ж тепер точно ніхто не вийде. Терпіти треба 35 хвилин.
1: О, це саме складне. Ну і що, Сонь, ти б не хотіла, щоб Мілану здали в таку школу, скажи мені. Зато 3 годинки вже вдома.
2: Да, так в цьому ж і проблема, Владік. Я то розраховую, що в школі буде повний день, бо ну вона ж за 3 години впорається, а в мене є плани якісь, мені треба щось робити, мені треба ходити кудись. А вона прийде і що, буде дома сидіти в мене на голові?
1: А у мене є плани якісь, і я там така ділова мама. А ну, батьки, цікаво, що ви нам скажете. Напишіть нам у наш батьківський чат, як ви ставитесь до того, що уроки в школах можуть скорочувати, якщо ваші діти будуть втомлені.
2: Да, нам буде дуже цікаво почитати ваші історії. Напишіть нам на номер Viber або WhatsApp.
1: І номер запам'ятайте 067-009-107-9.
2: Чекаємо.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
3: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
4: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто 4 стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне. Місце, де хочеться жити.
5: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
6: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама на нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: «Знай наших».
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Наше радіо.
1: «Знай наших».

0: Радіо.
1: Наше Радіо.
2: Наше Радіо.
1: Знай наших.
3: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
2: Ранковий двіж.
3: На нашому радіо.
4: Добрий ранок. О, в один голос ми. Ага. Ну, слухайте, так. Друзі, що, Владі, кажуть?
5: Або ми репетирували всі вихідні, да, ми так от понеділок.
4: Показуємо другу, один, два, три, полетіли. Добрий ранок. Ну що, кажуть, що понеділок день важкий, виходить, кажуть, не дарма.
5: А от я, до речі, більше не люблю вівторок.
4: Не вівторок? Сказати, ну, це завтра будемо обсуждати.
5: Він, наче, більш важче.
4: Так от сьогодні вже у Києві, друзі, з самого раночку ускладнений рух з лівого на правий берег.
5: Ой, та ці пробки, це жах.
4: Ти як на роботу добрався?
5: Та як, на самокаті.
4: Да?
5: А мені ці пробки, знаєш.
4: Колеги, друзі, якщо ви раптом також з лівого берега, то зверніть увагу, що Київська міська електричка запускає 18 додаткових шатлів між правим та лівим берегом,
5: так, а
4: які
5: це
4: будуть діяти з 5 по 9 жовтня.
5: Що це значить?
4: Що це значить? Будуть додаткові рейси, це такий човниковий ход, буде така електричечка возить вас зліво направо, зліво направо.
5: А я в школі човниковим біг, у мене був, так я самий швидкий був.
4: Так от, щоб якраз ви через мости не бігали, а як люди їздили, ось ось, зверніть увагу, 18 додаткових шатлів. Тому дізнайтесь інформацію, подивіться, будь ласка, кому
5: обов'язково подивіться
4: кому
5: час, щоб ви, да, да, свої графіки підлаштовували і встигали на
4: коригуйте
5: роботу.
4: Коригуйте свій маршрут, будь
5: це
4: ласка,
5: дуже класна,
4: друзі,
5: ідея, бо, бачите, сусіди наші не дають нам жити, да, але класно, що ми справляємось з такою ситуацією.
4: Це необхідність, на жаль, зараз, а не то, що ти говориш, класна ідея.
5: 100%. Ну, а поки ви будете дивитися, де і як вам доїхати з лівого берега на правий, то давайте послухаємо свіжий випуск новин від нашої колеги. А там щось дуже цікаве.
4: Давайте.
3: Новини на нашому радіо.
6: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про те, якою була ніч і як розпочинається ранок. У Харкові долають наслідки вечірньої атаки бандерулями. Загинула людина, ще 8 зазнали поранень. Пошкоджено щонайменше 5 будинків авто. У Запоріжжі окупанти атакували об'єкт інфраструктури, били по Вилковому на Одещині. Повітряна тривога лунала і у Києві. Жителів закликають до пильності. Враховуючи непросту ситуацію з мостами, у столиці залізничники призначили 18 додаткових човникових рейсів міської електрички. З Видобичів до Дарниці і назад курсуватимуть до кінця робочого тижня у години піки – 6 ранку до 9 і 16 до 21. У нагоді пасажирам стануть і приміські потяги. І про підтримку міжнародних партнерів. Німеччина інвестує у наш захист. 8 мільярдів євро вкладуть у придбання та виробництво зброї для України. Про це стало відомо за підсумками неоголошеного візиту до Києва канцлера Фрідріха Мерца. Підтримає Берлін нашу енергетику. Отримаємо 155 мільйонів євро. Далі про сервіси. Посилку із нової пошти забрати доведеться швидше. Компанія скоротила безоплатне зберігання у відділеннях із 7 до 5 днів. Щодо поштоматів, замовлене там зберігатимуть упродовж 5 днів, а потім відправлятимуть до найближчого відділення. І наостанок про спортивні звершення. Наша тенісистка Еліна Світоліна перша у рейтингу за кількістю виграних трисетових матчів цього сезону. 12-ту перемогу приніс поєдинок із чеською суперницею. Нині ж уболіваємо за Еліну на турнірі у Пекіні. У третьому колі сьогодні зустрінеться із грецькою ракеткою. На цьому завершую наступний випуск за годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.

0: око.
1: І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
2: Реклама.
3: Погода на нашому радіо.
4: Як не дивно, в понеділок шов на працю улибався, бо в парку було тепло, холод вітер потірявся.
5: Та прям тепло було.
6: А може я вдягнувся?
5: Що було тепло, бо я сьогодні вже в рукавицях їхав, в масці їхав.
6: А, так ти ж на самокаті
5: кусь вітерочком. Ні, все одно, друзі, я б не сказав, що прям тепло на вулиці. Вже осінь, не забувайте про це.
6: Це точно.
5: Ще декілька тижнів і треба буде підштаніки вже носити.
6: Так, от шортики не треба вдягати. Давайте розповім, що ж тут нас чекає. Початок тижня буде теплим і переважно сухим. На більшій частині країни очікується переважно хмарна погода, але відносно тепло. Рясні опади малоймовірні по всій території. Температура повітря становитиме в день плюс 17, плюс 23 градуси тепла. Дуже так по-літньому, я б сказав. У Києві сьогодні також триматиметься хмарна погода. В день і ввечері опадів не очікується, а теплота буде плюс 18. От так от.
5: Свіженько. А от я, до речі, хотів запитати, а ти, до речі, плани на 16 жовтня маєш якісь?
6: Ой, Владик, ну ти придумав, який дожить до 16 жовтня, оце отакий план у мене.
5: Та холостяк новий виходить, думав покликати тебе подивитися.
6: Ой, Владик, я щось на таке не дивлюся, а чого ти так вирішив?
5: Та я знаю такі плітки, щас розповім, тобі точно захочеться зайти подивитися зі мною.
6: Ну, блін, заінтригував, ну кажи, що там.
5: Та от за декілька хвилин розповім, бо там таке.
6: Так, ну інтриган, ждемо.

0: Зірковий пост на нашому радіо.
1: Дініс,
2: да.
1: Я нарешті дізнався, хто буде першими учасницями нового сезону «Холостяка». І там такі дівчата, конфети. І навіть одна вам відома.
2: Ой, та Владик, так вони всі туди йдуть, щоб стати відомими, популярними. А хто ще не був відомий, то скоро стане.
1: Так тобі цікаво, хто?
2: Ну, да.
1: Ну, от, давай. Слухай, одна із перших – це колишня дружина Володимира Остапчука. Угу. А друга – подружка Олесі Нікітюк.
2: А ти, Владик, пам'ятаєш, що у дівчат подружок немає. Хіба подружка може відправити свою подружку в таке шоу? Це робиться для того, щоб виставити її там, якщо попало.
1: Так, а оця подружка Лесі написала у себе в треці, що Леся сказала піти на «Холостяка», і вона пішла. Mm-hmm. А потім виявляється, що це був жарт.
2: Дуже смішно. А якби головою Леся сказала би це, і що вона робила?
1: Ой, та чого ти так? А якщо вона реально допомагала їй, от збиратись, наприклад. Вона досвідчена телевізійниця. Вона точно знає поради, як себе поводити в тих шоу.
2: Ну, які поради? Що це визнач свої сильні сторони. Леся їй каже, у мене це ноги, а у тебе що там? Декольте, то зроби виріз побільше. Ще й батут візьми, щоб на ньому стрибати було ефектно. І до «Холостяка» дострибнеш. Бо він же ж понад 2 метри.
1: Ну, 2 метри, баскетболіст взагалі-то.
2: Ну, да.
1: Або, знаєш, каже їй, ти цей, Решетника не слухай. Він там тільки ведучий. Роби компліменти продюсерам і буде перемога.
2: От, Владик, я як оператор з досвідом, я тобі скажу, що не треба з продюсерами. Треба кентуватися з операторами, тому що вони все знімають, то треба з них бути в кентах, і щоб ракурси вони хороші підбирали, і інтерв'ю тільки з тобою записували.
1: А ще каже їй, а якщо до тебе будуть якісь питання, просто скажи. Та ви знаєте, хто моя подружка?
2: Хто?
1: Леся Нікітюк.
2: Ну то получається на церемонії, коли дають трояндочку, то треба брати дві. Одну собі, а іншу подружці. Так і казати, це я для Лесі Нікітюк. А з іншими дівчатами, я думаю, вона їй порадила б не знайомити. Пам'ятай, що подружок у жінок не буває, а твоя краща подружка тільки я.
1: Так? Дініс, я оцим, знаєш, слухаю нас, і я тобі хочу сказати, що якщо таке буде, то я точно буду дивитися. Слухай, ти, звісно, можеш хейтити, але 16 жовтня я беру вихідний, включу першу серію «Холостяка», а потім будеш мене розпитувати все-все, вообще цікаво.
2: Ні, нічого не буду розпитувати, тому що я і так все знаю. А зараз ще й в ранковий гороскопчик загляну і подивлюсь, кому там перемогу пророкують. А ти ото сиди, дивись ті шоу.
1: Ранковий гороскоп, друзі, за декілька хвилин, дочекайтеся.
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
5: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.

0: і дисципліни.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй сьомгу або форель Норвен в асортименті зі знижкою 25%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
3: Твій ріпак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
4: Реклама.
5: Знай наших.

0: Ранковий гороскоп на нашому радіо.
1: Алло, так, передам. Кому? Всім нашим слухачам? Що, зробити приймачі гучніше? Сідати, слухати зручніше? Гороскоп починається? Зрозумів, все, ніхто не відволікається.
2: Ні, скидай вже трубку, так, тому що так. Треба розповідати.
1: Це зірочки дзвонили, вибачаюсь. Так, овни, це у нас Ірина Білик, монатік. Ви можете виявити, що деякі завдання чудово вирішуються без вашого контролю, а час, який звільнився, вдасться витратити на себе.
2: О, я оце люблю, якщо чесно, щоб без мене все хорошо, потім контролювати нічого не треба.
1: Тільки результат потім такий, хто це зробив?
2: Хто це?
1: Ну, я хто приймав
2: це
1: роботу?
2: Це було нормально. Да, так, да. Тельці, серед них у нас Надя Дорофєєва і Василь Вірастюк.
1: Так.
2: Пригальмуйте, тельці, сьогодні гальмуйте. Для знака, що має репутацію ледачого, ви останнім часом занадто перевантажуєте себе.
1: Владик, ти що у нас телець?
2: Ой, а мені приємно ледачий, це чуть. Да? Приємно це чуть, так. Да. Я не хоч і ледачий, але працюю багато.
1: Понял? Тельці, відпочивайте чуть-чуть. Так, близнюки, серед них Тарас Тополя, Альона. Чуже схвалення на роботі не повинно ставати головним орієнтиром. Особливо, якщо ви самі розумієте, чого хочете.
2: А, бо треба теж трішки паузу давати.
1: Які паузи? Ні, хтось там щось про вас подумає і скаже. На що вам треба? Треба самому себе знацінуюсь, все йти
2: до своєї. Я класний, я красавчик. От так і правильно. Раки, це у нас Артем Півоваров і Іван Наві. Хтось може спробувати порушити ваші особисті межі або нав'язати свою думку.
1: Нічого собі, а ви йому пенділя за це може.
2: Куди ти лізеш?
1: Да, щоб нічого навіть не пробував.
2: Я тут сам розібратися не можу, а ти вже хочеш.
1: Так, леви, серед них Олександр Пономарьов, Сергій Жадан. Іноді сильна позиція в стосунках полягає саме в тому, щоб вчасно припинити суперечку.
2: А так, знаєш, якщо якась суперечка, підходиш, просто обіймаєш, там щось бубнять, да, і такий, да. Ну все, все.
1: А ти цілуєш, і все.
2: І все, і все день супер.
1: Да.
2: Діви, це у нас Денис Йокзен і Альона Маргалієва.
1: І що ж там?
2: Якщо критика в сімейному колі виявиться справедливою, використовуйте її як можливість щось змінити.
1: Да, мене критикують щосекунди.
2: От каже тобі, Бублік, мені оцей корм не подобається.
1: Да, Бублік, до речі, мене не критикує, він тільки смаколики випрашує. Так, Терези, серед них Джері Хейл Кола. Хтось в роботі може спробувати переконати вас погодитись на умови, які вам не підходять, розраховуючи на вашу вічливість.
2: Ні, друзі, так не підходить.
1: Не прокатить.
2: Зарплата та однакова, тому ви там цей, не лізьте туди.
1: Ні, не треба на таке погоджуватися, навіть слухати таке не буде.
2: Так, Скорпіони, це у нас Парфінюк і Ярмак.
1: Так.
2: Вам зараз корисніше відновити внутрішні ресурси, ніж намагатися довести оточуючим власну витривалість.
1: Це точно. Нащо комусь щось доказувати, друзі? Ви що, доказуєте тільки лише для себе і все, а оце хто там щось наблюдає, хай зі сторони собі
2: і наблюдає.
1: І не заздрить. Да, правильно. Стрільці, серед них Євген Клопотенко, Іван Люленов. Якщо ініціатива постійно виходить лише від вас, да, правильно. Стрільці, серед них Євген Клопотенко, Іван Люленов. Якщо ініціатива постійно виходить лише від вас, а у відповідь ви отримуєте

0: оставили, кабінети закрили. І йдемо жити власне життя. Водолії, серед них Жан Белінюк, Брикулець. Не все залежить виключно від ваших зусиль. Тому немає сенсу дратуватись через фактори, на які ви не можете вплинути.
1: А треба бути просто спокійним. Випийте чайку, зрозумійте, що вони вам ніяк не перешкоджають життя, і все у вас буде добре. Риби, це у нас Віталій Козловський і Макс Барських. Перед покупкою запитайте себе, чи справді ця річ вам необхідна, чи емоції просто підштовхують вас до витрат.
0: А ви у кого запитати? У продавця?
1: Да. Мені можна це взяти?
0: Звісно, треба, і все, і купляйте. І гороскоп для всіх. Ваші результати говорять про вас набагато більше, ніж чужі злі язики.
2: Шоу на нашому радіо.
3: Партнер проєкту «Козацька сила» на нашому радіо. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
2: Реклама на нашому радіо.
4: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
5: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
6: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
7: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
8: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
9: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
10: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
9: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
11: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелю». Ні, не так.
12: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
11: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
13: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
14: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.UA.
2: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Часики тікають, світ кудись тікає, а ми прогноз погоди вам розповідаємо.
3: Так, ніхто нікуди не біжить. Давайте всі будемо на місці.
2: І слухаємо прогноз погоди.
3: Слухаємо про погоду. Давайте. Початок тижня буде теплим і переважно сухим. На більшій частині країни очікується переважно хмарна погода, але відносно тепла. Рясні опади малоймовірні. По всій території України температура повітря становитиме в день десь 17 або 23 градуси тепла. У Києві сьогодні також триматиметься хмарна погода. Вдень і ввечері опадів не очікується. Температура становитиме 18 градусів.
2: Ой, ти це розказуєш, чесно, а я зараз прямо слухаю і зараз відключусь, не можу.
3: Так, що ти, не відключайся, давай літр кави, що таке?
2: Та ні, та не виспався, ну що робить?
3: Так, ну це осінь, це нормально.
2: Та ну так яка тут осінь, це ж не тому, що ж прикол в тому, що сусіди у нас хворі, заважають виспатися.
3: Так, сусіди точно хворі, але от науковці знайшли пояснення, чому саме восени ми відчуваємо максимальний недосип.
2: О, інтересно, а чого? А ну розказуй.
3: Так, може тобі розказати, щоб ти прокинувся?
2: Давай, звісно.
3: А от за декілька хвилин дочекайтесь, друзі.
2: Ну давай, чекаю.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: Ой, Боже, ледь до роботи дійшов. Як взагалі можна виспатися, коли прокидаєшся, а на дворі ніч?
2: Чув, та ти що не знаєш, всьому-цьому є ж научне пояснення.
1: Ой, Владик, яке научне пояснення? Ці науковці самі, воно завжди заспані, з цікавими зачісками на головіні. Що вони там можуть пояснити?
2: Та послухай, за словами лікарів, чому це відбувається?
1: Так.
2: Ранкове освітлення сигналізує мозку про початок дня. Бувало в тебе таке, прокидаєшся, сонечко, воно так оп, і вже
1: дуже рідко. Ну.
2: А його нестача може ускладнювати пробудження, тому й не можеш очі відкрити.
1: Ну все, я поняв. Завтра раніше 11 мене не чекай, поки світло, як ти кажеш, сонечко не з'явиться на вулиці, мене тут не буде, я буду спати.
2: Да, я нагадую, що нас слухають наші начальники.
1: Це я жартую.
2: Мені, до речі, вранці дуже допомагає контрастний душ. От дивись, 40 хвилин гарячої води, одна хвилина холодна, а потім літр кави, як новенький.
1: Владик, а ти контрастний душ, вообще комуналочку бачив ціни на воду? Це вчорашній день. Я зараз вам підкину, друзі, лайфхак. Заведіть собі собакина, і у вас буде біологічний будильник, і ви будете і в 5 ранку прокидатись, і в 3 часа ночі, бо треба на гаршок товариша вести.
2: Слухай, я оце тебе слухаю, таке оце розказуємо, і думаю, що ми можемо стати коучами для сну.
1: Звісно, можемо. Питання грошей. Скільки платять? І буде.
2: Я вже уявляю, як би виглядав цей коуч зі сну. Так, давай, давай, ще 10 тіктоків, молодець, і спати. Ой, хорошо.
1: Слухай, я думаю, що за любі гроші і ваш каприз, і тут я думаю, що треба записувати просто голосові на ніч по 15 хвилин своєму, ну, хто тебе замовить, курси. І ти поки будеш слухати, засинаєш від нудятини, поки переслухав ці голосові.
2: Так, значить так, щоб у мене займатись, тобі потрібна подушка, зручний матрас і ковдру теплу.
1: Да, а що, під матрас спальник, тому що зараз і каремати, щоб було б непогано, тому що зараз половина ночі в укритті. А взагалі, якщо цей коуч почує, що ти клієнт з України, то що він зробить? Скаже: "О, ви з України, вибачаюся, то в цьому регіоні ми не працюємо, тут уже нічого не поможе виспатися".
2: Слухай, ну враховуючи наших кончених сусідів, спати останнім часом дійсно важко. Але якщо у вас все ж таки є можливість, щоб виспатись, то лікарі радять додавати більше світла вранці, відмовитись від екранів перед сном, слідкуйте за тим, що п'єте та їсте ввечері, ну і дотримуйтесь постійного графіку сну.
1: А я, знаєш, сьогодні все це спробую, завтра прийду тобі, розкажу, чи помогло.
2: Я вже уявляю, приходиш з сіняками такими.
1: Просто не прийшов. Так от, що точно допомагає прокинутись, так це, друзі, наша гра «Давай доспівай», у якій треба продовжувати класні українські пісні.
2: О, так. Тому, якщо хочете пограти з нами, передати привіти в прямому ефірі, швидше напишіть нам «Хочу грати» на номер Viber або WhatsApp. І номер запам'ятайте.
1: Циферки диктую: 067-009-107-9.
2: Чекаємо.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
3: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
4: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
5: Щедро.
4: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
5: О, а давай 4.
4: Домінос.
6: Акція діє щодня, деталі на домінос.ua.
7: Смачні знижки у Варос. Грудинка варено-копчена від домашньої ковбаси зі знижкою 55%. Всього 19,99 за 100 грамів. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
8: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
9: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
10: Oxford Medical. 204-40-40.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. На нашому радіо.
11: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: Давай доспівай на нашому радіо.
1: Ну який гарний настрій, коли починається наша гра «Давай доспівай», де треба продовжувати класні українські пісні.
2: А з нами вже на зв'язочку Тетяна з Броварів. Добрий раночок, Тетяна.
3: Доброго раночка.
1: Добрий раночок, Тетяна. Ми от вам дзвонимо.
3: Так.
1: Дзвонимо. А ви кажете, у вас там така каверзна ситуація.
2: Щось там собака є, у вас, розкажіть.
3: Так, собака наїлась палок і ригала.
2: А ви що, її не годуєте, що вона палками снідає?
3: Ну, розумієте, це ж чуже завжди краще, да? Ну, типу, на вулиці це гівно, палки, чужа ковбаса.
1: Ой, ну ви прям, ну ви теж. Не кажіть,
2: я також собачник, я вас дуже розумію, але ж це треба, ну, а тут уже нічого не поробиш. Треба з ним тільки грати. Слідкувати кожної секунди. Так, а розкажіть, ким ви працюєте? Ви сказали, онлайн-менеджер.
3: Так, я працюю в компанії менеджером, але, ну так, да. Ну, але
2: так,
3: не зовсім
2: не
3: менеджером, да. Нічого не продаю.
2: О, так вас так можуть скоро звільнити, якщо ви нічого не продаєте.
1: Так, якщо ви не працюєте. А скажіть, у вас, якщо ви менеджер, у вас є свої підлеглі?
3: Ні, немає.
1: Немає, але плануєте, да, в перспективі?
3: Не знаю, мені подобається і так, в принципі. Я взагалі люблю командувати людьми, але я думаю, що я буду жорстким цим, знаєш, начальником, тому краще.
2: Я поняв. Ну ви поки на собаці можете тренуватися.
1: Розкажіть, яка ви мама? Ви поділились, що у вас двоє дітей, хлопчик 14 років і от дівчинка 9. Скажіть, вони ходять зараз до школи?
3: Так, звичайно, да, ходять.
1: Як в таку, от в таку складну ситуацію, чи є в них укриття? Як вони, чи дистанційно вони навчаються? Як вчителі взагалі це все керують?
3: Та, ну, взагалі у них в школі є укриття, тому вони ходять, дистанційного навчання немає. Насправді я дуже рада, тому що краще хай будуть в укритті. Ні, якщо чесно, тут постійно щось літає над броварами, ну, знаєте.
1: Ну, є таке. Ну,
2: та,
1: ви
2: ми,
1: ще...
2: ми з Києва, у нас тут також нормально літають.
3: Ну, блін,
2: ми
3: да,
2: вас розуміємо.
3: Я вас теж розумію, да.
1: Але ви ще раді, що вони навчаються, да, все ж таки.
2: Ну, а як, оце... Ладік, ну ти що, ну не всі ж такі не учиш.
1: Екран виключили, звук виключили, сидять в тіктоках ото своїх.
3: Ні, я дозволяю сидіти. Вони приходять до школи, сидять в тіктоках, комп'ютерах.
2: А знімають тіктоки, скажіть? Чи
3: так, у мене донька завела недавно тікток, і взагалі вона там дуже класна, вона дуже артистична, вона класна там танцює.
1: Так слухайте, це майбутня зірка вже
2: розуміє. Так, я просто такий, що мені здається, що зараз дітям необхідно тіктоки знімати, оце просувати себе як артиста.
1: Ну, а ми теж хочемо підняти вам настрій не тіктоком, але нашою грою. Ви будете слухати шматочок пісні, а ми вам запропонуємо варіанти. І вам треба буде обрати правильний. Ви готові?
3: Так, звичайно.
1: Супер, тоді
2: гра починається.

0: варіанти.
1: На дачі всю землю порили кроти.
0: Або ти в ресторані за мене заплати.
1: Або не цвітуть мої сади, коли поруч ти.
2: Не цвітуть мої сади, коли поруч ти.
0: Ой, як ви знаєте. Ми прямо
1: проспівали. Ну, слухайте, перевіряємо. Не цвітуть мої сади. Ну, у вас набагато красивіше вийшло це проспівати.
0: Тетяна, ну ви молодці. Так, давайте до наступного. Один бал у вас вже є.
2: Давайте.
0: Так, варіанти. Як змінена тричі пропозиція?
1: Так, або як жіноча інтуїція.
0: Або як березовий сік Галіція.
2: Як березовий сік Галіція.
1: Перевіряємо.
0: Давайте. Сказав мої сльози такі на смак,
1: як березовий сік Галіція. Тетяна, ми вас вітаємо.
0: Слухайте,
1: абсолютний чемпіон.
0: Я так зрозумів, що поки немає дітей, вони в школі, ви всі пісні слухаєте,
1: мама
0: так?
1: Мама слухає музику.
2: Звичайно.
1: Ну, так, передавайте, Тетяна, привіт, кому бажаєте.
2: Я не знаю, кому передати привіт. О, я передаю всім привіт всім українцям, тому що ми надзвичайно круті, незламні, і я впевнена, що скоро всі будуть співати голосно пісні в честь нашої перемоги, тому тільки так.
1: Дякуємо,
0: Тетяна. Тетяна, ви неймовірна, ми вам дуже дякуємо. Дякуємо, що ви знаєте стільки пісень, обіймаємо вас. Цьом.
1: Гарного дня.
2: Дякую, я назаєм. Цьом-цьом. Па-па.
3: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
4: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
5: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханпук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханпук. Впевненість на кожному кілометрі.
6: Cook. Driving emotion.
7: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
3: Реклама на нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Одразу про наслідки ворожих атак. На Одещині рятувальники загасили усі пожежі після ударів загарбників кілька годин тому. На одній локації пошкоджено промислову інфраструктуру. Шкідливих речовин у повітрі не перевищено, а на іншій палали дачі. Без загиблих і поранених. Окупанти цілили і по Дніпропетровщині. Там є пошкодження. Із учорашнього вечора ворог запустив по наших містах і громадах 205 безпілотників. Зокрема, 49 реактивних, 172 ми збили чи знешкодили. Атака триває. І про наш захист. У Києві встановили понад 12 автоматичних турелей зі штучним інтелектом проти реактивних дронів. І ще 8 додаткових збираються облаштувати у столичному регіоні. Коли ж працюватимуть, жителів просять відходити подалі від вікон. Тепер вісті для тих, хто за кермом чи просто неба. Пильність нині не завадить на дорогах імла. Місцями оповила північні, центральні та південні регіони. Нічого надзвичайного, звичні осінні перепади температури, кажуть синоптики. Погода буде досить привітною, як і у прийдешні дні. І про подружнє життя. Близько 4000 пар розписалися минулого тижня, розказали у Мін'юсті. Найбільше охочих побралися у Києві, на Дніпропетровщині та Львівщині. 300 пар скористалися сервісом «Шлюб за добу». І ще 57 союзів уклали з іноземцями. І наостанок знакову українську книгу останніх 5 років пропонують обрати в Дії. У переліку 15 видань, опублікованих з 2022-го. Усі вони про національну ідентичність, пам'ять, війну, окупацію та українців. Віддати свій голос можна до упівдня 6 жовтня. На цьому завершую наступний випуск за годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.

0: око.
1: І знов заправляюся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
2: Реклама.
3: Погода на нашому радіо.
4: З якої погоди почнеться тиждень, ми зараз розкажемо, а ви, будь ласка, слухайте уважненько.
5: Так, я як в школі, готовий, все.
4: Готовий, починаємо. Mm-hmm. Початок тижня буде теплим і переважно сухим.
5: Зрозуміло.
4: Так, на більшій частині країни очікується переважно хмарна погода, але відносно тепла.
5: Записав.
4: Рясні опади майло повірні. Майло повірні. Ага. Так, по всій території країни температура повітря становитиме десь плюс 17, плюс 23 градуси
5: я
4: тепла.
5: Я перепрошую, скільки?
4: Плюс 17. Плюс 23.
5: Все, зрозумів.
4: Отак от, в проміжутку. У Києві сьогодні також триматиметься хмарна погода. В день і ввечері опадів не очікується. Температура прогріється до плюс 18.
5: Так, ну а що вдягати? Це домашнє завдання, так? Да?
4: Це, звісно, запишіть. До речі, а ти оце, ми вже так почали жартувати про вчителів. Ага. Оце. Ти пам'ятаєш свої шкільні роки?
5: Та, звісно, пам'ятаю. Такий кайф був.
4: Так, а як ти в школу збирався, пам'ятаєш?
5: Ой, так само, як і на роботу зараз. Тільки мама вже не буде, а будильник.
4: А я оце ж якраз про мам хотів і порозказувати, і хотів розповісти, що дружина Григорія Решетника розповіла, як збирає триню зраночку.
5: А ну, розказуй як.
4: Інтересно? Зараз розповім, за декілька хвилин.
5: Давай.

0: Батьківський чат на нашому радіо.
1: Дружина Григорія Решетніка розказала, як їхні діти збираються зранку до школи.
2: Так, ну зважаючи на те, що у них троє синів, то це відбувається дуже швидко. Що нам треба, хлопці? Диви, встав, умився, пішов в школу або на роботу і так далі.
1: Да-да-да, я оце мовчу. Владик, яке бистро, навіть наявність трьох дітей говорить сама за себе. Христина поділилась, що 13-річний Іван тріпає нерви мамі, бо не хоче йти до школи. 8-річний Діма тріпає нерви мамі, бо не хоче вставати з ліжка. Лише 5-річний Сашко слухняно встає і застеляє ліжко за собою.
2: Так, слухай, от Сашко, звісно, 5 років до школи не ходить. У нього кожен день вихідний. Ой, я пам'ятаю, як я збирався, чесно. Ми з двоюрідним братом ходили в школу, і нас будила бабуся постійно. І я от постійно прокидався пізніше. Я не знаю, як він вставав раніше, чи бабуся його перше будила, але мені так було. Він вже в рубашці, поняв? А я ще не поснідав.
1: Понятно. Я згадую, як я збирався. Оце батько пішов на працю, мама ще досі спить, то я що, сам став, сам все склав і пішов. А якщо ще й запізнився, то від батьків тумаку получив.
2: А я от думаю, а може батьки спробували спитати в своїх дітей, чого вони не хочуть в школу
1: це
2: йти?
1: Це точно.
2: Я думаю, цей діалог міг би бути таким. Знаєш, синочек, давай збирайся в школу. Ну, мам, все, що мені треба, в мене в кімнаті є. Он комп'ютер стоїть, я на ньому і інформатику, і математику можу, все.
1: Да, мамуля, ну буфет, он у мене на кухні є. Там сьогодні, до речі, в школі біологія. Так я давай твої квіти попаліваю. Всі-всі-всі там, я не знаю, пересадю всю твою любиму орхідею, поухажу.
2: А фізкультура? Тато мені он позавчора такий м'яч купив. Так я зараз покличу друзів, ми і попригаємо, і поскакаємо.
1: Це в кімнаті, там, вазу розіб'ємо. А якщо урок історії, то у нас же ж он до батька дядя Валера ввечері прийде, то я прийду і буду слухати всі історії.
2: До речі, я чув, як комік Костя Трембовець розказував, що в нього із сином є таке правило в сім'ї.
1: Яке?
2: От диви, він дозволив синові один день на місяць пропустити школу.
1: Супер.
2: От будь-який. І син має сам убрати цей день, а всі інші він має ходити чітко, все зрозуміло, чесно, в школу,
1: слухай,
2: як треба.
1: Мені прямо сподобалось, це класна ініціатива. І дитина довольна, і це називається компроміс. Але от, на жаль, що враховуючи, які зараз важкі часи, зі школами зараз дуже важко. Тому треба давати їм трішки свободи, я думаю.
2: 100%.
1: Може навіть не один день.
2: Може тиждень. Слухайте, слухачі, напишіть нам в батьківський чат.
1: Слухачі.
2: Обов'язково. Як збираються ваші діти зранку і як ви їх мотивуєте?
1: Да, це нам буде дуже цікаво почитати, може навіть навчально, тому будь ласка, напишіть нам на номер Viber або WhatsApp, а циферки я вам кажу 067-009-107-9.
2: Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
3: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
4: Знаю.
3: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
4: Що?
3: Без доплат.
4: Та ти що? Да.
0: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
3: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, лоїзний постачальник електронних комунікаційних мереж на послуг.
5: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
6: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
7: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
0: Реклама.

0: Народні лайфхаки на нашому радіо.
1: Лайфхаки, лайфхаки, свіжі, домашні, актуальні, не вчорашні. Всі бажаючі, слухайте, будь ласка, розповідаємо, наче казку.
2: Ти наче машина оця, котра подушки продає їздити
1: біля мого дому. Да. Так, ну що, друзі, давайте почнемо з того, що сьогодні не можна робити.
2: Давайте.
1: Не можна надягати новий одяг і переїжджати на нові місця. Вважається, що це не увінчається успіхом.
2: Ой-ой-ой, ну слухайте, якщо мені треба, от я з роботи додому переїхав.
1: З роботи, ну це ж не на нове місце. Владик, ти ще слухаєш, алло. І новий одяг, це нам теж не грозить, це з такими зарплатами. Так, нормально, будемо ходити старим. Так, що ще не можна? Залишати справи незавершеними. Краще не переносити, розпочати на наступний день, бо буде ще довго відгукуватись.
2: Ой, ну тоді всі незавершені, я в голові завершаю.
1: А, от так ти робиш?
2: Молодець. І все, і про них забуваю. Знаєш, хай вони у той лежать. Ну це ж лайфхаки сказали.
1: Да, да, так, і що, ще не можна нам починати нові стосунки, Владик. Це теж до тебе. Сьогодні все, сам вважається, що вони швидко закінчаться.
2: Так, тут зі старими ще треба розібратися, ти тут про нові.
1: Поняв.
2: Так, ну а я хочу розповісти, що треба робити сьогодні.
1: А ну-ка.
2: У цей день треба займатися рукоділлям. Швачкою, ткацтвом, тоді буде тепло в домі.
1: Ти ж якраз одинокий парень, то ти рукоділлям, напевно, займаєшся.
2: Я тільки цим і займаюся, так. Що ще треба? У цей день потрібно віддавати всі борги. Якщо вам вдасться це зробити, то ви більше не будете мати потребу в грошах.
1: Так що, вертаєш мені 20
2: гривень? Так, я за цей день не зможу всі віддати.
1: Ну, можеш з мене почати.
2: Давай сьогодні 3 гривні, завтра 5.
1: Давай, там розіб'ємо. Хорошо. Ну що, друзі, а ми нагадаємо, що не можна робити? Надягати новий одяг, залишати справи незавершеними і починати нові стосунки.
2: Ой, звісно, день такий собі.
1: Важкий, понеділок.
2: Да. А що ж можна робити так сьогодні? Займатися рукоділлям та віддавати всі борги.
1: Цього
2: можливо, це і буде пов'язано. Щось зробили, продали, борги віддали. Правильно?
1: Правильно.
2: І день у вас буде просто супер.
1: Цілюлям.
0: Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо. Від творців приватпідписок.
3: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
4: Що? Медичний консьєрж?
0: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
5: У межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua «ПриватБанк». UA/підписки PBUA/terms.
6: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
7: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
6: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
8: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Реклама. Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Ой, коли на тебе діють любовні чари, то неважливо, чи за вікном сонце, чи за вікном хмари. Будь-яка погода надихає і хочеться жити. Тому, друзі, давайте любити.
3: Так, а от скажи, Аня, знаєш, що ти закохався?
2: Звісно, я в неї вже закоханий дуже.
3: Я зрозумів. Ну, тоді послухайте погоду, будь ласка.
2: Давайте.
3: Щоб ти знав, як з нею погуляти.
2: Погодиться.
3: Сьогодні, наприклад.
2: Поняв, де можна. Так.
3: Початок тижня буде теплим і переважно сухим. На більшій частині країни очікується переважно хмарна погода, але відносно тепла. Рясні опади мало ймовірні. По всій території України температура повітря становитиме десь 17-23 градусів тепла. У Києві сьогодні також триматиметься хмарна погода, проте вдень і ввечері опадів не очікується, а температура 18 градусів. А от у мене таке питання до тебе. От скажи мені, ти хотів би поспілкуватися з нашою владою?
2: Ой, звичайно, хотів би. Питання чак багато у мене є.
3: А от скоро і зможеш це зробити через застосунок Дія.
2: Опа, як це? Я що, щось пропустив?
3: Ні, Денис, ще не пропустив, але в Дії скоро запустять новий сервіс «Є-думка».
2: Цікаво, як це буде працювати і коли це запустять?
3: А от коли і як це буде працювати, розкажу тобі за декілька хвилин.
2: Давай, дуже цікаво.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: У застосунку «Дія» запустять сервіс «Є.Думка» для комунікації українців з місцевою владою.
2: Ой, слухай, горіти вуха у них будуть, матюки летітимуть. А так, а як це працюватиме взагалі?
1: Та як, люди зможуть проходити опитування, задавати питання, отримувати зворотній зв'язок. Все для комунікації, коротше.
2: Да, я думаю, головне, щоб вони туди робота якогось не підключили, який сам буде відповідати на все. Ну, поки чесно, не запрацює, я навіть не уявляю, як це буде. Щось не віриться у успіх цієї ініціативи, ні?
1: Ну так, слухай, сервіс планують запустити протягом найближчих 6 місяців, так. А сам експеримент триватиме 2 роки. Спочатку він запрацює у 5 областях, таких як Вінницький, Волинський, Запорізький, Тернопільський та Харківський.
2: Слушай, а прикинь, які там питання будуть людей?
1: Я прикидаю. Мене звати Галина Сергіївна, 3-й поверх, 2-й під'їзд. Скажіть мені, чому мене сусіди зверху шумлять?
2: Я думаю, більш серйозні. Там перше питання, де укриття? Друге, там, коли будуть дороги зроблені?
1: Ой, або знаєш, ж туди будь-хто може написати.
2: Ну да.
1: І от, наприклад, студенти.
2: Да.
1: Добрий день, ми активісти 11А.
2: Це ж школяри.
1: Хочемо запропонувати вам ініціативу. Чи є можливість зменшити вік для продажу алкоголю?
2: О, серйозні питання. Ну я вже дорослий дядя, от колись то мені б таке питання інтересне було. Або Андрійко, 3 рочки. Хочу спитати, чому до нашого селища не приїжджає Бетмен і Спайдермен.
1: Ну я чесно, я б зараз таке писав, да, сам від себе.
2: Согласен.
1: Ну, якщо такими питаннями будуть закидати цей сервіс, то вони не те, що працювати не будуть, вони і не відкриються взагалі.
2: А я от це думаю, знаєш, якщо такі питання будуть писатися, то напевно ж це і слава Богу, значить ці інші проблеми у нас уже ж вирішили.
1: Ні, ну якщо це так, то дійсно класно.
2: Да.
1: Але у нас, до речі, теж до вас є декілька питань, друзі.
2: Ну, давай,
1: пропонуємо пограти в нашу гру ХЗНО, хто зможе наші обіграти, де треба неправильно відповідати на наші запитання.
2: Тому, друзі, якщо хочете пограти, весело провести час, передати привіти в прямому ефірі, скоріше пишіть на номер Viber або WhatsApp.
1: А номер не забувайте, давай, розказуємо. 067-009-107-9.
2: Чекаємо.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
3: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
4: Смачні знижки у Варос. Філе тиляпії свіже мороженое зі знижкою 35%, всього 15,49 за 100 грамів. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
5: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. На нашому радіо.
7: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо. Наше радіо.

0: На нашому радіо гра ХЗНО.
1: Друзі, починаємо мою улюблену, сподіваюся, вашу також гру ХЗНО. Хто зможе наше обіграти, у якій треба неправильно відповідати на наші запитання.
2: Починаємо, і з нами на зв'язку вже є Надія з Житомирської області. Добрий ранок.
3: Добрий.
1: Добрий.
2: Надія.
3: Україну.
2: О, яка ви заряджена.
1: Як ваш настрій, що ви робите?
3: Прекрасно, закриваю помідори.
2: Так ви отак от, ви прям по консервації шарите, да, я так зрозумів?
3: Так, звичайно, я технолог по кулінарії.
1: Нічого собі, клас. Оце професіонал. Хотілося б до вас якось в гості тоді там напроситися.
3: Залітайте.
2: Може ви нам там відправите чуть-чуть консервації?
3: Дам адресу, приїжджайте.
2: А от скажіть, будь ласка, дуже популярний рецепт, знаєте, в мене і бабуся його робить, і мамі передавала. Оце закривати огірки з гострим кетчупом.
1: Так, помідорчики ж сказали.
3: З гострим, з типа чилі.
2: Да. Ви робите таке?
3: Звичайно.
2: Так, все, Денис, пока.
3: Огірочки, хлопці, огірочки вже пройшли.
1: Все, так, це ж, Владик, не слухай. Ви ж сказали, що ви по помідорчикам, да? Зараз.
2: Тоді виїжджаю,
3: що по всьому.
1: По всьому.
3: Скоро піде капусточка.
1: О, так ви, я не знаю даже, скільки ж це часу займає?
3: Ну, скільки, ну.
1: Так, а на всю зиму?
3: 2 години в день, ну. Те закрила.
1: Вистачає
3: потім
1: вам
3: бігла.
1: На всю зиму? Чи потім треба ще щось докупляти?
3: Ні, я не докупляю, у мене все своє.
2: А у вас ще з минулого року, з позаминулого, да, знаєте, як оце пишуть на банках, рік консервації?
3: Ні, на банках ні, знаєте, викидую. Я не люблю, щоб залишалося щось з того року, все
1: викидаєте?
3: Треба викинути.
1: Ви що, ви нам відправляєте?
3: Баночки помить.
1: Ага.
3: А все, що залишається, я відправляю хлопцям на.
2: Ну добре, а скажіть тоді так, ваш улюблений рецепт для наших слухачів, щоб вони теж зробили.
3: Рецепт чого?
2: Консервація, от закривайте ви з чим.
3: Слухайте, помідори. Закриваю зараз з аспірином.
1: Ого.
3: Чесно, на 10 літрів води.
1: Все, зрозуміли. Так,
2: все,
1: ну що, давайте тоді почнемо грати в нашу гру, де ми нагадаємо вам правила. Треба неправильно відповідати на наші запитання. Ви готові?
3: Так.
1: Все, гра почалась.
2: Так, що краще робити в понеділок зранку? Пити каву чи одразу писати заяву на звільнення?
3: Заяву.
1: Так, за що ми любимо осінь? За жовте листячко у парку чи за осінню депресію?
3: Депресію.
2: Угу. Снідати зранку потрібно чаєм з бутербродами чи сітром з чіпсами?
3: Другий варіант.
1: Так, на співбесіду ми вдягаємо сорочку та брюки чи халат з капцями?
3: Ой, ще раз, не почула.
1: На співбесіду ми вдягаємо сорочку та брюки чи халат з капцями?
3: Халат.
2: Ой, найкраща співбесіда. Другу на день народження ми даруємо подарунок чи рахунок за комуналку?
3: Рахунок, хай платить.
2: Класні друзі у вас.
1: Хай платить, молодці. Так, що роблять сусіди у вихідні? Відпочивають чи роблять ремонт?
3: Ремонти.
2: Ага. В спортзалі потрібна спортивна форма чи фотоапарат, щоб робити фоточки у дзеркалі?
3: Фоточки такого.
1: Ну, так. І останнє питаннячко. Чим краще чистити зуби? Зубною пастою чи майонезом?
3: Ви знаєте, майонезом так відбілює.
2: І почистили, і поїли одразу вранці, так?
1: Технолог же нам розкаже.
2: Так, ми вас вітаємо, ви абсолютно переможниця.
1: Передавайте, будь ласка, вітаннячко, кому бажаєте.
3: Передаю вітання коханому чоловіку, який 4-й рік у мене вже десь там.
2: Військовий, так?
3: Да?
1: Угу. Дякуємо, ми передаємо.
3: Всій Україні.
2: Слухайте, ми дуже дякуємо вашому чоловіку, що він захищає
3: нас.
1: Так, дякуємо
2: вам. Силам України, да. І дякуємо вам, Надія, ви
1: гарного
2: неймовірна.
1: Гарного настрою, і щоб у вас вийшли закруточки смачні.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж. Все на VD.ua.
5: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
6: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
7: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті vstbank.ua та ВСТ-банк. Ліцензія
6: 25-го року.
0: Реклама. На нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Вікні.
0: Знай наших. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
2: Ранковий двіж
0: на нашому радіо.
3: Друзі, у нас в 9 годині була рубрика «І у вас батьківський чат», в якій ми питали у вас, наші слухачі, як ви збираєте дітей зранку і як ви їх мотивуєте прокидатись.
4: Угу, і нам написали наші слухачі.
3: Написали. Ольга пише нам. У нас зранку головна мотивація, хто перший вдягнувся, той обирає музику в машині. Працює краще за будь-які мовляння.
4: Це прикол. Да, батьки
3: їдуть. Я уявляю, що ви там слухаєте.
4: Зона комфорту. Отак.
3: Six-seven якийсь там.
4: Да, да, да. Нам ще написала Анастасія. Я своїх буджу словами. Діти, ще 5 хвилин, і я йду без вас. О. Після цього всі збираються за рекордні 10 хвилин.
3: Я уявляю, в дитинстві у мене були психологічні травми, якби мені батьки казали, знаєш, що це все, ми йдемо без тебе. Я сам залишатися так боявся, що якби мені сказали 5 хвилин і йдемо без тебе, все, я б уже був.
4: Я коли
3: вилетів.
4: Був дуже-дуже малий, мені мама завжди казала: ні, все, будеш залишатися тут? Тут, так? Я ж піду. Я ж піду і будеш сам шукати дорогу додому.
3: Ой.
4: А я такий поняв, в голові згадую дорогу додому і не пам'ятаю.
3: Ти мені стрьомно. Ти мені кажеш, я аж зараз трошки аж відчув, що я замерзаю. Ага.
4: Так, друзі, ну ми вам дуже дякуємо, що ви пишете нам такі цікаві історії, але ділитись за це
3: нами.
4: Хочеться поділитися з вами свіжим випуском новин від нашої колеги. А там про те, що готуйте гаманці, гречка знов дорожче.
3: О-хо-хо.
4: Тому давайте послухаємо.
3: Давай.
0: Новини на нашому радіо.
5: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед, вісті для тих, хто у Києві. Сьогодні ліпше працювати із дому за можливості, а надто якщо робота на правому березі, а живете на лівому. Місто паралізували затори. Особливо складно прямувати саме між берегами. Це стосується і приватного транспорту, і наземного громадського. Ситуацію ускладнили окупанти. Останні кілька днів били по мостах південному та північному. Далі про гроші. Воїни зарплату отримують вчасно. Уряд виділив понад 50 мільярдів гривень. Гроші взяли з резерву бюджету, передбаченого для сектору безпеки та оборони. Щодо соціальних виплат для армійців та родин, їх теж профінансують. І про безпеку дітлахів. Як діяти у випадку тривалої повітряної тривоги? Міносвіти та науки рекомендує школам завчасно розробити кілька сценаріїв. У навчальних закладах мають знати, як працювати, коли все спокійно, тривога лунає серед уроку, і як організувати все в укритті. Нагадують і про дистанційку. У відомстві зазначають, лише минулого тижня у Києві та Сумах сталися прецеденти, коли укриття рятували і дітей, і вчителів. Тепер про наші гаманці. Гречка знову додала. За окремі сорти правлять від 80 гривень і більше. Аналітики ринку пояснюють, ціни переписали, зокрема, і через підвищений попит. Нагадують, хоча гречку ми любимо, замінити можна на більш лояльні по ціні – пшону, вівсянку чи кукурудзяну крупу. І на завершення про футбол. Наша збірна сьогодні ще раз поміряється силами із угорцями. Це буде матч четвертого туру Ліги Націй. Попереднього разу ми виграли із рахунком 1-0. Зустріч о 21:45 за київським часом. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
6: Реклама.
7: Коли зростає внутрішня напруга, не вистачає енергії, а ввечері важко заснути, спробуйте Магнікум Адаптоген. Магнікум Адаптоген поповнює запаси магнію, добре засвоюється та сприяє міцному сну. Магнікум Адаптоген. Коли напруга не дає заснути.
8: Реклама дієвої добавки. Не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
6: Реклама.
0: Погода на нашому радіо.
3: З новин переходимо на прогноз погоди. Спойлер, все буде добре, вона не завдасть нам шкоди.
4: А що ж завдасть?
3: А нічого нам не завдасть, ми потужні, нічого не буде з нами. Все буде хорошо. А погода отака. Початок тижня буде теплим і переважно сухим. На більшій частині країни очікується переважно хмарна погода, але відносно тепла. Рясні опади малоймовірні. По всій території України температура повітря становитиме від 17 до плюс 20 градусів тепла.
4: О.
3: Да. У Києві також триматиметься хмарна погода. Вдень і ввечері опадів не очікується. Температура повітря плюс 18.
4: Так, ну треба вже теплі речі вдягати прям.
3: Треба, можна не вдягати теплі речі, якщо посміятися і можна зігрітися.
4: Ти на щось натякаєш?
3: Натякаю, звісно. А що, за декілька хвилин у нашій студії буде рубрика «Є прикол», де ми будемо обмінюватись жартами.
4: Це ж рубрика, де ми обмінюємося жартами, а ви, наші улюблені слухачі,
3: голосуєте,
4: хто із нас самий смішний, і потім насилайте нам свої приколи.
3: Звісно. І ми їх будемо читати в прямому ефірі.
4: За декілька хвилин, друзі, дочекайтеся.

0: Є прикол на нашому радіо.
1: Отак от весело стартує рубрика «Є прикол», де ми обмінюємось жартами, а ви, наші слухачі, визначайте, хто з нас смішніший. А чого це мене Папаяло, ну кажи?
2: Не знаю, зараз подивимося на твій прикол.
1: От давайте.
2: Бо я підготувався, ти
1: готовий? Звісно, я теж. Ну давайте я почну. Жарт від Дениса. Вона: ким ти працюєш? Він: я працюю з тваринками. Вона: ой, це так мило. А він каже: так, я вже 45 років м'ясник.
2: Ну, слухай, а якось, це от, знаєш, на перше побачення прийшов, да, така розмова. Так, ну давайте мій прикол. Прикол від Влада. Такий молодіжний трішки.
1: А, ну.
2: Бабуся, а де мій айкос? На антресолі. А що таке антресоль? А що таке айкос?
1: Ой, слухай, ну це молодіж пішла. Я б від бабусі ховав.
2: Я б теж ховав,
1: а не питав, де
2: це. Трудюлей давали би.
1: Отож, ну що, слухачі, треба вам оприділятися, хто з нас був веселіший, смішніший. Ну, понятно, що я або,
2: ну,
1: Владик.
2: Угу. А ви нам... Що б ти ще сказав?
1: Це, звісно, сам себе не похвалиш, ніхто не похвалить. Тому, друзі, пишіть нам, пожалуйста, надсилайте свій прикольчик. Правильно?
2: Да, і надсилайте нам на номер Viber або WhatsApp. А номер запам'ятайте: 067-009-107-9.
1: Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
3: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Нова

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
3: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

0: Підбіж. Є прикол на нашому радіо.
1: Ну що, вітаю тебе.
2: Дякую.
1: Король гумору сьогодні, Денис.
2: Це, звісно.
1: Так читай же свій переможний прикол.
2: А що ти так без настрою, що ти там...
1: Та, слухай, я вже не знаю, як вигравати у вас.
2: Я поняв. Ну, може, з підкупом якось.
1: Та підкупом,
2: щоб ми спеціально не смішне щось читали,
1: щоб
2: ти вигравав.
1: Щоб слухачі карти надіслали, да?
2: Да, або так. Так, ну що, друзі, переможний жарт. Вона, ким ти працюєш? Він, я працюю з тваринками. Вона, це так мило? А він каже, да, я вже 45 років м'ясник.
1: Слухай, ні, ну що, не забавно, що я можу зробити?
2: Да,
1: ну, смішно.
2: Да, це смішно.
1: Нам ще надіслали наші слухачі приколи.
2: Це обов'язково.
1: Ой, слухай, тут таке. Да, тут нам надіслав наш постійний слухач.
2: А, ну-ка,
1: Олександр, ось що він пише.
2: А, ну.
1: Щоб уникнути численних оргазмів, нарцис Антон обходив дзеркало стороною. Є такі хлопці.
2: Знайомо тобі, Владик?
1: Ні, я не нарцис. Я взагалі, в мене дуже багато недоліків.
2: Просто живеш без дзеркал, щоб не дразнитися. Поняв. Так, ще Андрій нам пише. Цікаво, чому дірки на джинсах це модно, а на шкарпетках ні. Отут я Андрія повністю як-то підтримую, тому що я сьогодні в модних шкарпетках, до речі. Тому я в тренді.
1: У тебе на п'ятки чи на...
2: На пальчику. Ага. Треба нігті стричь, а я оце
1: я
2: якось...
1: Я поняв. Дивись, щоб кросівках не
2: було. Ці ж ножиці, як шкарпетки. Десь поклав, все. Ножиць нема. І оце вже як нігті виростають.
1: А ти маму такі поклич, вона покаже, одразу з'явиться.
2: А я вже сам живу, Владик. Я вже
1: зрослив.
2: У мене вже мама, це вже Аня. Вже.
1: Ну голосуй вже.
2: Ну давайте, даже не знаю, за що.
1: Ну, я думаю, твій, ну він прям.
2: Да, ну
1: життєвий.
2: Давайте, тоді за Андрія, голосуємо за Андрія. Цікаво, чому дірки на джинсах? Це модно, а на шкарпетках ні.
1: Мій батя би оцінив дуже сильно цей прикол.
2: До речі, коли викидають оце...
1: Сказав, я вже так 30 років кажу, не розумію.
2: Да. Всі шкарпетки з діркою, смітник.
1: Ну, ми дуже дякуємо, що ви надсилаєте нам такі смішні приколи.
2: Піднімаєте нам настрій, сподіваємось, ми вам його не псюємо, щоб уже...
1: А ми почуємось в цій рубриці вже завтра.
2: Цілюлімо.
0: Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
3: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». Салонний результат без регулярних витрат.

0: групи «Офлайн».
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Хочеться якусь історію почути, таку, щоб розслабитись, відволіктись. Якщо у тебе є така, то поділись.
3: Та яка історія? Є погода, Денис.
2: О, давай,
3: треба
2: розказуй.
3: Знати, щоб люди знали, чим виходить
2: слухати.
3: Сьогодні.
2: Давай.
3: Початок тижня буде теплим і переважно сухим. На більшій частині країни очікується переважно хмарна погода, але відносно тепла.
2: Супер.
3: Рясні опади малоймовірні. По всій території України температура повітря становитиме 17-23 градусів тепла, а у Києві сьогодні також триматиметься хмарна погода. Проте вдень і ввечері опадів не очікується. І 18 градусів тепла.
2: Супер, а я оце три, що ти телефончика класиш, ти що там тіктоки дивишся?
3: Ну, дивлюсь, буває.
2: Здрасте, треба працювати, а я за тебе подивлюсь і розкажу тобі, що цікавого побачив.
3: І що ж ти там побачив?
2: А от побачив, що співачці Скайлер зробили пропозицію, а ще як.
3: О, я уявляю, на криші дома або в ресторані, все так люксово.
2: Ні, набагато яскравіше. А які емоції були, боже, розповім за декілька хвилин.
3: Давай.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йокстен. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: Побачив у тіктоці, що співачці Скайлер зробили пропозицію. Але це, знаєш, як в мемі. Стоїть камера, знімає оператор, а вона робить вигляд, що це було несподівано, вона взагалі не очікувала.
2: Та чого ти так? Прям, ну ти хейтер. Ну раптом мій чоловік дійсно зробив їй сюрприз.
1: Ну так, подожди, ти відео бачив? Там стоїть автівка в полі, на заході сонця, гарно налаштований кадр, вони гарно вдягнені, він у брюках-сорочці, вона в білому довгому платі. Це ж все постанова, а продається як щось неочікуване.
2: Слухай, ну ти прям знецінюєш їхні важливі моменти життя.
1: Ні, в якому разі. Я просто за чесність. Я дуже радий за них, чесно. Але ж я сам артист, то розумію, для чого це робиться. Для переглядів і хайпу.
2: Ой, ну ти такий розумний, Дініс.
1: Конечно,
2: а як ти хочеш зробити пропозицію? Щоб це було і красиво, і щоб не спалити, ще й контент зробити.
1: А я можу навести приклад.
2: Давай.
1: Для наших слухачів. Раптом хтось збирається. Ну, наприклад, в супермаркеті. Там уже камери все знімають, правильно? А поки ваша любов замовляє 300 грам філе, ви стаєте на коліна, дістаєте кільце, продавщині в шоці, у черзі, ну, в черзі всі на вас злі, контент є, неочікуваність є, і вам ніхто не скаже, що це постанова.
2: А якщо скаже ні, скаже охрана отмена, да?
1: Ні, такого не буде.
2: А кільце ти в ковбасі будеш ховати? Не підходить, давай ще.
1: Ну тоді давай так, в тролейбусі. Ви проводжаєте її, наприклад, садите у треті двері, самі тихенько затрибуєте у другі і просите через декілька зупиночок передати за проїзд, а в гроші закручуєте кільце, а глядачі є? Є. На телефончик все знімаєте, водій вам музичку підключить, ну все.
2: Ой, бо,
1: ідеально.
2: Я придумував. Дініс, ну ти взагалі тютю. А якщо час пік? От якщо час пік, там стільки народу сумнівного. Думаю, з передачки, з грошима, дійде тільки 10 гривень, і то не факт.
1: Та головне, щоб кільце не вкрали, Владик. Ну якщо ти такий скучний, боягуз, я тобі останній варіант для тебе.
2: Давай.
1: Вдома, вранці, вона спить, слюнька на подушці тече, ти включаєш телефон, починаєш знімати, стаєш на коліна і просиш руки і серця.
2: Да,
1: оце
2: поняв,
1: буде
2: Дініс,
1: контент.
2: Я тебе поняв, не заздрю я Ані твоїй. Треба, щоб це було красиво.
1: Це
2: повезти
1: красиво.
2: Кудись в гори або на море. Замість ракушки робиш вигляд, типу знайшов кільце, а потім в ресторан. Ну.
1: Ой, Владик, да, якщо так розібратися, тут головне любов. Якщо ти свою половинку любиш, а вона твоя, то все, кохання, людина точно сподобається, будь-яка пропозиція.
2: Слухай, головне, щоб сказали так, і люди були впевнені в один одному.
1: Отут я підписуюсь. Тому любіть, друзі, кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями.
2: І все буде добре.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
3: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж. Все на Vidi.ua.
4: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 209 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
7: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».

0: та світла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб, Вексклярський, на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Своїм».
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш
3: «Наше».
1: «Наше».
3: «Наше».
1: «Радіо».
3: «Наше радіо».
1: «Знай наших».

0: Заряджаєшся пульсом на око.
1: Заряджаєш дронопад, від повернись живим.
0: Знов заправляйся пульсом на око.
1: І знов заправляйся пульсом на око.
0: Пульс у баці, ворожі дрони отримують пост. Око за око.
2: Реклама.
3: Наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: розумієш?
1: Ранковий гороскоп на нашому радіо.
2: Так, ну щоб знати, ну-ка, що сьогодні робити і що очікувати взагалі від цього дня, треба знати ранковий гороскоп.
0: З зірочками треба поспілкуватися.
2: А ти ж поспілкувався?
0: Звісно, вони таке розказали, а ми зараз всім нашим слухачам передамо.
2: Давай.
0: Почнемо з овнів. Це у нас Тоня Матвієнко, мама Ріка. Ви можете виявити, що деякі завдання чудово вирішуються без вашого контролю, а час, що звільнився, вдасться витратити на себе.
2: Та, ви що, у вас вихідний чи що сьогодні?
0: Завжди би так, да?
2: Так, тельці, це у нас Надя Дорофєєва і Олександр Терен.
0: Так.
2: Пригальмуйте тельці. Для знака, що має репутацію ледачого, ви останнім часом занадто багато перевантажуєте себе.
0: Та ви що? Ну, це ви переработали,
2: звісно. А я ж теж тілець. Я ж такий вже дав тому, це працює кожен день.
0: Ну. Бутерброди їсти – це ще не роботать, Владі.
2: Mm.
0: Так, близнюки, серед них Альона, Тарас Тополя. Чуже схвалення на роботі не повинно ставати головним орієнтиром. Особливо, якщо ви самі розумієте, чого хочете.
2: Та взагалі нікого не слухайте. Ви досягнете успіху, якщо будете робити так, як захочете ви. Ось
0: правильно,
2: все.
0: Оце керівництво з вами, з правками своїми, да?
2: Так, раки, це у нас Іван Наві і Сергій Притула.
0: Так.
2: Хтось може спробувати порушити ваші особисті межі або нав'язати свою думку.
0: Ого-хо, ну тут треба жорсткий отпор сразу.
2: Ні, тут треба навушнички і музику на
0: максимум. І так робить м'я-м'я-м'я-м'я,
2: я не чую.
0: Да, так, Леви, серед них співачка Монокейт Наталія Могилевська. Іноді сильна позиція в стосунках полягає саме в тому, щоб вчасно припинити суперечку.
2: Та на що взагалі сваритись, скажіть.
0: Я думав, ти вже свариться почав.
2: Та ні, та ну. Треба просто сісти, поговорити, і все буде добре. Діви, це у нас Еліна Світоліна і Максим Бородін. Якщо критика в сімейному колі виявиться справедливою, використовуйте її як можливість щось змінити.
0: Да, ну в сім'ї ж, я думаю, що треба слухати то, що в сім'ї кажуть.
2: Ні, ну бабуся, дідусе, вони ж досвідчені.
0: Ага, вони більше знають. Я поняв, Владі, отак ти. Хорошо. Терези, серед них Джері Хейл, отой. Хтось в роботі може спробувати переконати вас погодитись на умови, які вам не підходять, розраховуючи на вашу вічливість.
2: Ні, ну якщо це підвищення, то тому, тоді погоджуйтесь.
0: Та вам це підходить.
2: Да, тоді і вічливість вже на задній план іде.
0: Да.
2: Тому пробуйте. Скорпіони, це у нас Дзідзьо і співачки Лелека. Вам зараз корисніше відновити внутрішні ресурси, ніж намагатися довести оточуючим власну витривалість.
0: Та не треба нічого цим оточуючим доводити. Вони й самі все побачать, коли у вас все вийде, вони самі почнуть: «Ой, який ти молодець!» Будуть захвати. А коли у вас нічого не виходить, то вони оце вас колють. Так, стрільці, серед них Тарас Цимбалюк, Михайло Поплавський. Якщо ініціатива постійно виходить лише від вас, а відповідь ви отримуєте байдужість, час задуматись, наскільки вам потрібні такі стосунки.
2: Правильно, досить старатися тільки в одну сторону. Друзі, треба, щоб ви теж були в дуже гарному настрої і взагалі отримували якусь відповідь.
0: Так. Вигоду якусь.
2: Ага. Козероги, це у нас репер Хас і Андрій Хливнюк. Залиште робочі питання в межах робочого часу і не переносите їх у особисте життя.
0: Це взагалі я правило написав, знаєте?
2: Ага.
0: Уходячи додому, залиште все тут. А вдома чільте, відпочивайте.
2: Головне, зарплату не забувайте. Так,
0: зарплату ніхто не забуде. На карточку. Водолії, серед них Жан Беленюк, Олена Зеленська. Не все залежить виключно від ваших зусиль. Тому немає сенсу дратуватися через фактори, на які ви не можете вплинути.
2: Правильно, ну що ж ви про них думаєте? Просто, ну вони є, хай будуть в них своє життя. Да. Просто пост пропускайте. Риби, це у нас співак Артем Нікітін і співачка Скайлер. Перед покупкою запитайте себе, чи справді ця річ вам необхідна, чи емоції просто підштовхують вас до витрат. Ой, я сьогодні в магазини не буду заходити.
0: Емоції, да.
2: Ну, бо скуплюсь собі у топа.
0: Та завжди, коли щось настрій поганий, думаю, ще щось собі куплю, солоденьке, а потім, опа, мінус на карточці.
2: І плюс,
0: думаєш,
2: і плюс на вагах.
0: Вже щось гіркота у роті з'являється. І гороскоп для всіх. Ваші результати говорять про вас набагато більше.
2: Бо ви великі молодці.
1: Шоу на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
3: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
4: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
5: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
6: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
7: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
6: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
8: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою слідкування. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
10: Oxford Medical. 204-40-40.
11: Реклама. На нашому радіо.
12: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
11: Наше радіо.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Ну чуєш? Що, Владик? А, ну давай, що чуєш? Чую.
2: А це в животі
1: буде. Це що це? Це точно в животі? Запахів не буде зараз?
2: Ні, не буде, не
1: буде. Бурління такого. Так що ти, це ти пропонуєш, виходить, на обід десь, так?
2: Ну, а як?
1: Щось поїсти?
2: Ми ж люди, треба обідати.
1: Так, а що, ти пригощаєш чи як?
2: Та, ну, ні.
1: О, приглашає, не пригощає.
2: Я думав, ти мене пригостиш.
1: Ні, я знаю, тут у нас є дама при деньгах. Таня, добрий ранок.
3: Добрий ранок.
1: Нема у тебе буде?
3: Хто вам сказав, що я при деньгах, скажіть мені?
1: То ми так по тебе дивимося, така красива.
2: Без грошей зможеш
1: привезти? Такою посмішкою людей завжди гроші.
2: Точно, точно.
3: Так, так, так. Ні, грошей, ну, якби, получили зарплату вже все, фіть отак і нема. От, але всім бажаю хорошого.
1: Клас.
2: Таня, от мені що
1: цікаво. А ми голодні, виходить.
2: Ти ж живеш на лівому березі.
3: Живу.
2: Як ти добиралась сьогодні додому? Ой, додому, кажу, на роботу.
3: Хотілося би додому. Але ні, ну слухайте, дякуємо нашій Укрзалізниці за те, що вони допустили, знову ж таки, зробили цей човниковий рух відповідно. І зараз можна дістатися дуже легко.
2: Ти користувалися сьогодні?
3: До правобережжя. Ні, я користувалася сьогодні кільцевою електричкою.
1: Так, ну слухай, ну ми тобі домашнє завдання тоді. Спробувати.
3: Човниковим.
1: А завтра нам розкажеш.
2: Вивчити час, коли ходить, і розповісти нам всім.
3: Обов'язково. Заходьте в інтернет, дивіться.
2: Ой, який ми зробили анонс на завтрашній день.
1: Супер.
2: Все, друзі,
1: Таня, тоді що?
3: Ні, все, я кажу вам до
1: передаємо тобі кермо, рули.
2: Ну, ми, друзі, почуємо вже завтра о 8:00, вже сумуємо за вами.
1: На тому ж місці, час. Все, цілюлю.
3: Пока.
0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наше.

0: радіо. Наше радіо. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про вживлення. Російські загарбники вкотре залишили без струму сім'ї у 6 регіонах. По об'єктах енергогенерації били на Донеччині, Харківщині, Сумщині, Полтавщині, Одещині та Херсонщині. Ремонтні бригади вже працюють над відновленням. Енергетики звично просять заощаджувати усі великі хатні справи планувати до 17-ї години і після 22-ї. Тепер про довкілля. Річки продовжують міліти у західних регіонах. Гідрометцентр оновив попередження до 15 жовтня. Рівень небезпеки останній, коричневий, означає, подекуди на водоймах може зникнути сток. Жителі регіонів повинні бути готовими до погіршення якості води. Далі про дипломатів. Із Києва виїздити не збираються. У посольстві ЄС в Україні заперечили інформацію, яку днями поширили британські медіа, про те, що амбасади нібито вибиратимуться на тлі посилення російських атак. Пані посол ЄС каже, на контакті із диппредставництвами 25 країн. Востаннє дипломати масово залишали столицю перед початком Великої війни. І про здоров'я. Лікувати рубці дітям, постраждалим від ворожих атак, травмованим із інших причин, почали у столичному Охматдиті. Там запустили благодійний проєкт. Виконують все за допомогою електромагнітного поля. Тривале відновлення не знадобиться. Дітей у межах проєкту лікують безкоштовно. І наостанок про збережене мистецтво. У Полтаві небайдужі передали до краєзнавчого музею керамічне панно, що раніше прикрашало басейн дитячої лікарні. Фрагменти виявили на смітнику. Мистецтвознавці упізнали на музеїці Посейдони морські мешканці авторства кераміста Василя Мельника. Музейники обіцяють показати панно усім охочим.
0: Наше.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на нашому радіо. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Від творців приватпідписок.
3: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приватпідписок?
4: Вже дали. А ще круасан.
5: Невже це все насправді?
2: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в сільпо.
6: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ, сільпо, фуд. Знижка 5% від ціни покупки, максимальна знижка – 200 гривень на місяць. Один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ, сільпо, фуд з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі – sylpo.ua/raval-programma власний рахунок, privatbank.ua/підписки, pb.ua/terms.
7: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
3: Реклама. Наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.
5: Скажи

0: Погода на нашому радіо.
1: У понеділок, 5 жовтня, в більшості областей України похмарить. Місцями синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході хмарно з проясненнями. Можливі опади, 15-19 тепла. На півночі хмарно з проясненнями. Дощ, до 19 із плюсом. У центрі похмуро, можливі прояснення, до плюс 18. У східних областях істотних опадів синоптики не обіцяють. 14-17 вище нуля. На півдні та в Криму похмарить, плюс 18. У Києві у понеділок 5 жовтня теж хмарно, плюс 19.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
3: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
4: Знаю.
3: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
4: Що?
3: Без доплат.
4: Та ти що? Де?
5: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
6: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пак Київстар, номер 2175, поїзд виборчальників електронно-комунікаційних мереж на послуг.
7: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
8: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
7: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
9: «Вонорофен» ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули які по 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протягом оболонкою по 200 мг. РПЮ 63-13-02-02 від 12.06.2017.
0: Реклама.
11: Наших.

0: на око.
1: І знов заправляйся пульсом на око.
0: Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
2: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
3: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: Друзі, новинка в ефірі нашого радіо. Саме новинкою ми розпочинаємо нашу з вами зустріч і продовжуємо робочий день. Вітаю вас, мене звати Таня Малініна. Як завжди, буду з вами до кінця робочого дня, до 18-ї. І, звичайно, давайте продовжувати спілкуватися, слухати найкращу українську музику, триматися разом і слухати новинки від наших українських артистів. Мішель Андраде тільки що була в ефірі нашого радіо, пісня «Сорі», яка, знову ж таки, мені здається, просто відроджує Мішель Андраде, яка і так нікуди не дівалася, але все одно відроджує популяризацію своєї творчості. Тож, ми з вами будемо обговорювати новинки, тому що далі, слухайте, пісня, яка особисто в мене асоціюється просто з неймовірним періодом життя. Євгенію Власову послухаємо з роботою «Вітер надії», саме україномовною прекрасною версією, яку ми з вами і прослухаємо, і обговоримо. Ну і, звичайно, знайдемо собі привід для гарного настрою. Саме сьогодні, 5 жовтня, перший понеділок робочий цього прекрасного екваторного місяця осені. Він теплий, дякувати Богу, іноді дякувати погоді. Звичайно, також ще й у нас по планах сьогодні це презентація нової української музики, тож о 14-й тут в студії нашого радіо будемо чекати артиста, з яким ми поспілкуємося обов'язково. Ну, а поки що, друзі, давайте до нашої наступної зустрічі послухаємо Віка Нова з роботою «Звабила», «Хітяріум лише тобі» та та сама Євгенія Власова з роботою «Вітер надії». Все це буде в ефірі нашого радіо, ну а потім почуємось і обговоримо сьогоднішній день, 5 жовтня, тож будьте разом зі мною, друзі. Попереду буде музично і дуже цікаво.
1: Реклама на нашому радіо.
2: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
3: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
4: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
5: «Ханкук» – driving emotion.
6: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
7: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
1: Реклама на нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: друзі, новинка в ефірі нашого радіо саме тільки що була. Євгенія Власова, «Вітер надії». Знаєте, довго, давно і довго чекали ми перекладу цієї роботи, тому що, слухайте, одна з найлегендарніших пісень, які тільки можна було собі уявити, знову ж таки отримала абсолютно нове звучання. І саме от буквально в серпні цього року презентувала Євгенія Власова нову версію знакової пісні. І от, як вона сама каже, що це не просто повернення відомої пісні. За роки, що минули з моменту її появи, змінилася сама співачка, її життя, погляди і відчуття того, про що ця композиція. Тому, друзі, вона зараз пісня про те, що навіть після великих змін завжди залишається місце для надії, нового початку та повернення до себе. Тож дякуємо співачці за те, що черговий раз змусила нас з вами зануритися у щось приємне, у щось хороше, і отакі, знаєте, якісь приємні знакові спогади. Ну і, звичайно, продовжуємо з вами далі говорити, тому що сьогодні є що відзначити. Всесвітній день вчителя сьогодні. Якщо серед ваших знайомих, рідних, близьких є вчителі, їх привітайте обов'язково. Це їхнє свято. І, звичайно, воно дуже важливе для нас з вами, тому що саме ці люди закладають в голови наших дітей безпосередньо знання і те, як далі вони дивитимуться на це життя. Тож дякуємо їм велике. Також сьогодні Міжнародний день лікаря. Людям, які рятують наше життя, дякуємо велике. Низький уклін. Дякуємо за те, що ви робите. Також давайте не забувати, що сьогодні День архітектора і архітектури. Це також знакове і дуже важливе свято. Український кліматичний тиждень розпочинається. До речі, я дуже сподіваюся, що цей тиждень ще буде теплим, знаєте, і приємним. Ну і сьогодні таке трішечки прикольне свято – Міжнародний день Джеймса Бонда. Сьогодні всі можемо трішечки пограти у такого, можливо, детектива, супергероя. Ну і все-таки працювати сьогоднішній понеділок з таким супергеройським настроєм. Ну і відповідно, що нам віщує погода саме сьогодні, друзі? Якщо у вас, так само, як і з вікном студії нашого радіо, сонячно, то варто чекати на теплу та м'яку зиму. А якщо хмарно на небі, то всередині грудня вдарять сильні морози. Проте будемо сподіватися, що погода нас з вами потішить, і, звичайно, зима буде теплою, і осінь ще протримається такою приємною. Але побачимо. Поки що я точно знаю, що до кінця цієї години послухаємо з вами «Мама Ріку» та «Колу» з роботою «Люди» Арсен Мірзоян, Джеральдіна. Ну, а вже після 12-ї вас чекатиму тут в студії я, Таня Малініна. Тож, до зустрічі.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
3: Умови відкриття онлайн на сайті vstbank.com. А де ВСТ Банк? Лізинці НБУ 2024-2025.
4: Дівчата, ви тут? Водій Калеся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та за стосунку Bolt.
5: Мрія Продакшн разом з Tower Records відкриває набір до зіркової школи. Навчання проходять в Києві на локаціях Нивки, Печерська та Сулоче. Вокал, акторська майстерність, сучасна хореографія, блогерство, зйомки та справжні виступи на великій сцені. Тут діти розкривають таланти та роблять свої перші кроки у світ професійного шоу-бізу. Запис до зіркової школи в інстаграм Мрія Продакшн. Мрія Продакшн. Мрії починаються тут. Встигніть розпочати зірковий шлях своєї дитини разом з нами. Tower Records – дистрибуція вашої музики.
1: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше

Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо. Знай наших.
1: Ти слухаєш наше радіо.
0: Знай наших.

0: Гетьман, Гетьман якість, Гетьман класу представляє проєкт ДНК незалежності на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман – перша елітна горілка країни.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Торгова марка «Квадевіт» представляє «Вітаміни щодня». «Квадевіт імун» – для тих, хто піклується про імунітет. «Квадевіт імун» – запитуйте в аптеках. Реклама дітичні добавки не є лікарським засобом.
3: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – на зустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.ua».

0: Онлайн купуй офлайн.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй сьомгу або форель Норвен в асортименті зі знижкою 25%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
3: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
4: Реклама.

0: Шоу, Грей.
1: Погода на нашому радіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У понеділок, 5 жовтня, в більшості областей України похмарить. Місцями синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході хмарно з проясненнями. Можливі опади – 15-19 тепла. На півночі хмарно з проясненнями. Дощ – до 19 із плюсом. У центрі похмуро – можливі прояснення – до плюс 18. У східних областях істотних опадів синоптики не обіцяють. 14-17 вище нуля. На півдні та в Криму похмарить – плюс 18. У Києві у понеділок 5 жовтня теж хмарно, плюс 19.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на нашому радіо. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
3: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Продумані рішення для сучасного життя. Вікобай Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікобай Panasonic – ваш надійний вибір.

0: і дисципліни.
1: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
2: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
3: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
1: Реклама.
4: Наше радіо.
1: Наше радіо.

0: Друзі, прекрасна робота була від Казки та Алексєєва. Поруч, саме так називається пісня, яку ми послухали. Я всім бажаю бути поруч один з одним, бути підтримкою. І, звичайно, знаєте, не тільки підтримувати один одного, але ще й любити, казати про свої почуття і цінувати абсолютно кожний момент. Я вам завжди про це кажу, тож ще й скажу на правах реклами. Якщо у вас сьогодні купа справ, от в мене, наприклад, сьогодні і до лікаря треба, потім на каву з чоловіком, а ще нові кросівки було б добре купити. Але я спокійна, бо є ж картка Розетка. Оплачую карткою Розетка, і мені нараховуються бонусні гривні. Їх одразу можна використовувати на Розетка як додаткову знижку. Словом, дуже раджу. Сплачуйте замовлення цією ж картою на Розетка, щоб отримувати ще більше, друзі, бонусів. Оформити карту можна в застосунку Розетка або в магазинах Розетка. Картка Розетка, щоб щоразу вигідно. Пропозиція діє на весь жовтень. Деталі на rosetka.com.ua, емітент картки Unix Bank. Ліміт кредиту 200 тисяч гривень, строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Це була реклама, ну а ми давайте з вами далі рухатися. Тим більше, що є що послухати, є про що поговорити, є до чого підготуватися. Іван Люленов з роботою «Ікона», Нікіта Кісельов «Молитва». Все це буде в ефірі нашого радіо, ну а потім ми з вами знову почуємось. І, друзі, попереду нас чекає класна понеділкова обідня перерва. Тож давайте разом ще до того часу точно почуємось і поговоримо.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
3: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Hasburger. 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Hasburger. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Hasburger.ua. Hasburger!
4: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
5: Мрія Продакшн разом з Tower Records відкриває набір до зіркової школи. Навчання проходять в Києві на локаціях Нивки, Печерська та Солочі. Вокал, акторська майстерність, сучасна хореографія, блогерство, зйомки та справжні виступи на великій сцені. Тут діти розкривають таланти та роблять свої перші кроки у світ професійного шоу-бізу. Запис до зіркової школи в інстаграм Мрія Продакшн. Мрія Продакшн. Мрії починаються тут. Встигніть розпочати зірковий шлях своєї дитини разом з нами. Tower Records – дистрибуція вашої музики.
1: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Друзі, послухали з вами Нікіта Кісільова з роботою «Молитва» в ефірі нашого радіо. Ну і, звичайно, ця пісня презентована була тут в ефірі нашого. І також я нагадую, що артисти сюди в студію приходять не тільки, щоб презентувати свої нові роботи, а й показати, як вони наживо вміють їх співати. Тож, обов'язково заходьте на наш YouTube-канал, наш радіо UA. Саме там ми вас чекаємо для того, щоб ви подивилися, як це все відбувається на сцені, знову ж таки, студії нашого радіо. Ну і також, друзі, не забувайте, що попереду у нас з вами обідня перерва. Час, коли ми можемо присвятити ту саму годину тільки собі, своїм рідним, коханим, близьким, їм зателефонувати, сказати, як їх сильно любимо. Ну і, звичайно, ще раз нагадую, друзі, не забувайте цінувати абсолютно кожний момент, який ви проводите разом з ними. Тож, звичайно, за 9 хвилин дуже хочеться, щоб і у вас розпочалась та сама обідня перерва, ви отримали від неї задоволення. Ну, а я нагадаю, що Таня Малініна мене звати, буду з вами до 18-ї, до кінця робочого дня, але точно почуємось з вами вже після 13-ї для того, щоб чергове поговорити. Ну і нарешті я скажу, хто прийде сюди в студію нашого радіо для презентації своєї нової роботи. Дуже цікава зірка до нас завітає, тож, повірте, буде також і цікаво, і музично. Все це буде, і всі подробиці скажу вам вже після 13-ї, ну а поки що бажаю вам смачної, класної і сонячної обідньої перерви. Не обов'язково без тривог. Тож почуємось з вами вже в наступній годині.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
3: Щедро.
2: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
3: О, а давай 4.
1: Домінос.
4: Акція дії щодня, деталі на домінос.ua.
5: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
6: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Векслярський».

0: і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб, Вексклярський, на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Своїм».
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.
3: Наше радіо.

Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Ані наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
3: Акція «Вогонь допомоги розвідників для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
4: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
5: Знаю.
4: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
5: Що?
4: Без доплат.
5: Та ти що? Де?
0: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
3: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, поїзд відповідальників електронно-комунікаційних мереж на послуг.
6: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
7: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
6: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.

0: і дисципліни.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, надіф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
3: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
4: Реклама. Ти слухаєш? Ти слухаєш? Наше радіо.
5: Наше радіо.
4: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 6 жовтня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода. На заході без опадів 17-21 із позначкою плюс. У північних областях похмарить 16-19 тепла. У центрі дощів синоптики теж не прогнозують, до плюс 20. На сході хмарно, з проясненнями плюс 19. На півдні та в Криму теж похмарить, місцями можливі короткочасні опади, до 21 тепла. У Києві у вівторок, 6 жовтня, хмарно, з проясненнями, від 17 до 19 із позначкою плюс.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
0: Реклама. На нашому радіо.
5: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт кардіо» – для тих, чиє серце потребує підтримки. «Квадевіт кардіо» – запитуйте в аптеках. Реклама дійсні добавки, не є лікарським засобом. Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
6: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на каву в зернах бренду «Амбасадор» від 499 гривень за пакування 1 кілограм. Обирайте улюблену крема, Blue Label чи еспресо лише з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
8: Від творців приватпідписок. Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
9: Що?
8: І це додається до твоїх бонусів.
10: Підписка «ПриватПро». До плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на ВОК.
11: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петролконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями ВОК «Прайт». Пальному станк 3 гривні за літр, Євро 5 – 2 гривні за літр, газ – 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петролконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. ВОК.UA/PrivatBank.UA/підписки, pb.UA/terms.
12: Нова зарплата.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламний лікарський засоб Нурофен Експрес Форте, капсули, які по 400 мг, РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки крильоболонку по 200 мг, РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Чому ти така щаслива, Марічко? Вдалося вигідно зашопитися?
2: Краще, я нарешті виспалася.
1: Ого, ділися секретом.
2: Все просто. Магнікум Адаптоген.
1: Магнікум Адаптоген поповнює запаси магнію та допомагає заснути. Магнікум Адаптоген. Коли напруга не дає заснути.
3: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Виробник АТ Київський вітамінний завод.
0: Реклама.
4: Ти слухаєш наше радіо.
5: Наше радіо.
4: Знай наше.

наше радіо. Знай наших.

0: друзі, прекрасну пісню послухали ми з вами тільки що в ефірі нашого радіо. Це був Суров з роботою «Одна душа на дох». Така, знаєте, романтика правдива, яку дуже хочеться втілювати в своє життя. І я дуже сподіваюся, що вам є кому втілювати слова з цієї пісні. Але ж, друзі, скажу на правах реклами, звичайний день, коли багато справ, це куртку купили, у кафе пообідали, на «Розетку» щось замовили. Звичайні покупки, але з карткою «Розетка», за які ви ще й можете отримувати бонусні гривні і витрачаєте їх на «Розетка» як додаткову знижку. Оформити картку можна в застосунку «Розетка» або в магазинах «Розетка». Картка «Розетка», щоб щоразу вигідно. Пропозиція діє весь жовтень. Деталі на rozetka.com.ua. Емітент картки Unix Bank. Ліміт кредиту 200 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. На правах реклами. Ну а я, як і обіцяла, вже зовсім скоро скажу вам, хто сюди в студію нашого радіо завітає о 14:00 для того, щоб презентувати свою нову роботу. Тож обов'язково все розкажу, головне дочекайтеся. Але далі пропоную нам з вами послухати Ірину Білик. З роботою ми будемо разом. Ну це про нас з вами. Ви будете слухати найкращу українську музику, а я буду з вами, ви зі мною. І так будемо проводити весь робочий день до 18:00. Ну і колаби, і Олег Чигара, ти чекай, все це буде в ефірі нашого радіо. Тож дочекайтеся, скажу вам буквально за ці дві пісні, хто сюди в студію нашого радіо завітає о 14:00. Все це буде, тож до зустрічі.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
3: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців, бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
4: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
5: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tavr Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
6: Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку.
7: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
8: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
9: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після слідкування. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на нашому радіо.
10: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
11: Реклама.

0: на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама. Наше радіо.

0: Друзі, це були Колаба та Олег Чигир з роботою «А ти чекає» в ефірі нашого радіо. І ми, знаєте, також чекаємо і дочекаємо зовсім скоро тут в ефірі нашого радіо артиста, який прийде з презентацією своєї нової роботи. Отже, сюди, в студію о 14-й, ми чекаємо Єгора Андрюшина з його новою роботою, яку, я думаю, вже всі чули. Якщо ні, то ми її запрезентуємо, тому що в ефірі нашого радіо ми будемо чути її вперше. Тож, все це буде обов'язково вже буквально за 10 хвилин. Поки що я вам нагадаю, у нас 13.50 на студійному годиннику. Наша обідня перерва рухається далі, і до кінця цієї години нам є що послухати. Тіна Кароль з роботою «Хороший», Віталій Козловський «Моє море». Все це буде в ефірі нашого. Трішечки з вами подумаємо про море, згадаємо про нього. Можливо, хтось зараз на морі, хто його знає, нас там чують. Передаємо вам великий привіт. Трішки заздримо вам, що у вас є можливість вдихати це чудове морське повітря. І знову ж таки, друзі, я нагадаю, ми продовжимо працювати на перемогу, бо це головна наша мета, яка є сьогодні. Але чого б не робити це під хорошу українську музику, тим більше нову українську музику. Тож Єгора Андрюшина чекаємо сюди в студію нашого і з ним поговоримо про його нову пісню. Ну і також нагадаю, друзі, мене звати Таня Малініна. Як завжди, буду з вами до кінця робочого дня, до 18-ї, тож точно почуємось з вами вже в наступній годині.
1: Реклама на нашому радіо. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
2: Знижки зігрівають. Увару з чаю у пакетиках в асортименті від Ломаре зі знижкою 43%, всього 67,50 за упаковку. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
3: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Hankook створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
4: Hankook. Driving emotion.
5: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама на нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: я вас вітаю. 14:03 в Україні, і ми з вами домовилися, що сюди, в студію нашого радіо, о 14:00 завітає гість для того, щоб поспілкуватися, це по-перше, а по-друге, ще й запрем'єрити прекрасну нову музичну роботу. Вітаю тут в студії нашого радіо Єгора Андрюк.
1: Всім привіт!
0: Привіт, рада тебе бачити.
1: Навзаєм, навзаєм.
0: Слухай, давно тебе не було, і з презентацією
1: такі пісні давно не виходили, ну, вибачте
0: так,
1: мене.
0: І
1: да,
0: з
1: тут така та
0: пісня,
1: вибачте мене.
0: Да, вибачаю.
1: Вибачайте, вибачайте.
0: Тому що
1: да.
0: Пісня хороша.
1: Да, ну, слухай, Єгор Андрюшин, він і фарбує, і
0: так.
1: Співає, і шоу запускає. Ну, мені хоч розорвісь, понімаєш? І по радіо треба ходити, і по всяким шоу, ну, дуже багато справ у мене.
0: Слухай, да. Ну, талановитий, всі тобі кажуть,
1: дякую,
0: що ти талановитий.
1: Приємно.
0: І зараз наші слухачі ще зможуть послухати твою пісню. Я тобі більше
1: так,
0: скажу,
1: так,
0: що
1: так.
0: Ти ще й актор непоганий, дивлячись на твій кліп, в якому
1: так,
0: ти кліп... зіграв сам себе.
1: Це мій так. Сам себе, і там, до речі, навіть моя мама знялася в цьому кліпі.
0: Так, ми про це обов'язково поговоримо, але давай перш за все про пісню «Мейкап». Не перша твоя пісня. І
1: не
0: я,
1: перша,
0: і
1: да,
0: я знаю,
1: да,
0: що
1: да.
0: Ти один із тих блогерів, ну, якщо ми беремо твою конкретну діяльність,
1: да, да.
0: Який прям вчився і вміє співати.
1: Боже, ну нарешті. No. Дуже приємно, що ти це знаєш. No. Так, і тут логічно запитати, чого він пішов фарбувати.
0: Чого?
1: Да, ну чого, бо люблю я, бо люблю, бачиш, ручки люблять робити і макіяж, і грати
0: так.
1: На фортепіано, і співати і пісні. Ну, коли хочеться, чому собі відмовляти? Знаєш, життя настільки швидкоплинне, треба робити те, що тобі дійсно
0: є
1: подобається.
0: Ну, слухай, реально поєднуєш все в своєму житті. Оскільки ми з тобою вже зустрілись, хочу з тобою поговорити так фундаментально. Поєднуєш все, захоплення, роботу і якісь там свої мрії втілюєш. Як виходить все поєднувати, скажи, будь ласка?
1: Ти знаєш,
0: і не розпилятися,
1: коли
0: щоб це було
1: кайф,
0: прям хорошо.
1: Коли це в кайф, це навпаки дає натхнення. Тому що коли ти, наприклад, тільки фарбуєш тих зірок, понімаєш, це ж скільки треба нервів на них. А так ти пофарбував, потім пішов на студію, поспівав, знаєш, надихнувся. Потім пішов, там, не знаю, зняв якусь рекламу, зняв відео, блог, якусь сторіс. Тобто це дає натхнення і якраз таки можливість не вигорати. Тому що коли ти постійно робиш одне й те саме, тобі це просто може остогиднути, і ти можеш вигоріти. З рахунок того, що я перемикаюся на такі творчі, все ж таки, напрямки, але вони різні, мені це дає якесь натхнення і сили творити далі.
0: Клас. Тепер давай безпосередньо про пісню «Мейкап». Хто тобі її написав? Чи ти сам?
1: Ми зібралися на студії разом з моїм саунд-продюсером Ромою Крайбай і думаємо, блін, ну Єгор, візажиста, пісні про макіяж та нема. Ну немає, треба щось зробити. І так сіли, вигадали, тому що жінки насправді, це мої ікони. Там є такі слова, що ти моя ікона, на голову припудрена, знаєш, і цим така зваблива.
0: Прекрасно.
1: Тому що так, завдяки дівчатам я почав і фарбувати, і жінки мене надихають все ж таки на пісні. Тому в кліпі знялося дуже багато моїх підписниць, різних за типажем, за статусом, за які не підходять, можливо, під якісь рамки краси, але, знаєш, коли ти себе несеш впевнено, красиво, ось я хотів доказати те, що немає цих стандартів і шаблонів.
0: Є
1: руйнувати
0: енергія,
1: їх.
0: Так, є енергія.
1: Так само, як і хлопець в макіяжі, це ж теж такий стереотип, що таке не має бути, не може бути. Тому руйнуємо стереотипи, міфи і шаблони.
0: Клас. Я дякую тобі, бо в тебе це виходить. І дякую тобі, що і зараз ти прийшов неймовірно епатажний, неймовірно красивий.
1: Зйомочек.
0: Це все можна буде побачити. Ну і, до речі, відео, воно також доступне. Друзі, заходимо на YouTube-канал Єгора Андрюшина і також дивимось відео на цю роботу. Я знаю, що і це відео, і безпосередньо пісня, вони ще й до одного твого проєкту приурочені.
1: Так, так, уже на моєму YouTube-каналі запустився вперше проєкт про візажистів, аби доказати, показати всю красу нашої б'юті-сфери. Тому що, давай по-чесному, ну, я не знаю якихось таких класних, сучасних проєктів про візажистів, їх не було, і хто, як не Єгор Андрюшин, буде їх створювати. Тому вже на моєму YouTube-каналі можна зайти подивитися шоу «Мейкапнуті».
0: Так.
1: Ось, дуже класне, красиве, креативне, смішне шоу, яке допомагає, знаєш, відволіктися, поїсти чіпсика, попкорчика, знаєш, випити коло зіро і насолодитися красою наших візажистів.
0: Супер. Тоді, оскільки проєктів багато, ти все встигаєш, взагалі такий мульти у нас, все
1: мультифрукт.
0: Робиться. Все робиться і так далі. Чим ти нас ще здивуєш, можливо, найближчим часом? Які є в тебе якісь плани?
1: Слухай, планів багато, але я про них не розповідаю.
0: Ага.
1: Да, тому що хто ще не дай Бог слава. Знаєш, хейтерів багато, шоу запустив, знаєш, скільки колег написало, а хто він такий, що він своє шоу запускає?
0: Правда? А якщо дружба в шоу-бізнесі чекає?
1: Дружба? Ну. Не знаю, де вона є. Дайте мені знайти ту дружбу хоч одну, не знаю, де її
0: тобто
1: знайти.
0: Тобто брехня, що кажуть, що все підтримують.
1: Ну,
0: там
1: дуже велика, велика, ти знаєш, коли ти щось робиш, uh-huh. і мало хто може підтримати і дійсно порадіти. Багато хто починає хейтити, тому що, знаєш, вони там 40 літ красять, нічого не роблять, і тут якийсь Ігор Андрюшин щось робить, типу, своє шоу, величезне, дорогуще, куча камер, понімаєш, ну, жаба давить. Ну, а це їх справа. Мене навпаки надихають такі люди. Я дивлюся на наших інфлюенсерів, зірок, співачок, і мене це навпаки надихає.
0: Супер. Тоді давай надихатися, по-перше, твоїм образом, yeah. по-друге, розмовами, кліпом, ну, а по-третє, ще й піснею, яку ми запрем'єримо прямо зараз. Я тебе вітаю yeah. з прем'єри
1: дякую,
0: в ефірі
1: дякую.
0: Нашого радіо. Мейкап від Єгора Андрюшина, слухаємо, ну, і до зустрічі з новою роботою. Поїхали.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
2: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
3: Соціальна реклама.
4: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
3: Соціальна реклама.
2: Реклама.
5: Наше радіо.
2: Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: У вівторок, 6 жовтня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода. На заході без опадів 17-21 із позначкою плюс. У північних областях похмарить 16-19 тепла. У центрі дощів синоптики теж не прогнозують, до плюс 20. На сході хмарно, з проясненнями плюс 19. На півдні та в Криму теж похмарить, місцями можливі короткочасні опади, до 21 тепла. У Києві у вівторок, 6 жовтня, хмарно, з проясненнями, від 17 до 19 із позначкою плюс.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Меморі» – для тих, хто активно працює головою. «Квадевіт Меморі» – запитуйте в аптеках. Реклама дійсної добавки не є лікарським засобом.
3: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
4: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.ua».

0: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
1: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
3: Готовий до викликів. Підрозділ «Prime» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Prime» – сила, технології, перемога.
4: Реклама. Ти слухаєш
5: Наше радіо.
4: Знай наших.
6: Перш

0: наш.
1: Друзі, Макс Барських тільки що був в ефірі нашого радіо «Закоханий». Саме так називається пісня, яку ми з вами тільки що послухали. Ну і давайте не забувати про те, що Макс Барських саме з роботою «Сльози», не з тією, але з тією він був ще до роботи «Сльози», також в чарті найкращих, просто змінилась пісня, так би мовити. І він з піснею «Сльози» є в чарті, а от чи на якій позиції він буде на цьому тижні, чи буде загалом, ми з вами дізнаємося вже цієї п'ятниці о 15-й. З повтором в суботу о 12-й, де я, Таня Малініна, розповідаю вам про десятку найгучніших хітів за тиждень, що минув. Ми з вами їх слухаємо, обговорюємо, тож все це вже буде цієї п'ятниці. Ну і, до речі, також нагадаю, друзі, що свої найулюбленіші пісні, які лунають в ефірі, слухайте обов'язково, тому що формуєте десятку найкращих саме ви своїми прослуховуваннями. Тож не забувайте насолоджуватися найкращими хітами. Ну і також, друзі, ми з вами продовжуємо спілкуватися і наближаємось до 15-ї. У нас з вами в розпалі просто неймовірна друга половина робочого дня. І до нашої наступної зустрічі нам також є що послухати. Це буде «Дядя Жора» з роботою «Відмінимо», «Плани», «Ломій», «Якби не було тебе» та «Камалія повірила». Ну а потім почуємось, знову поговоримо, тож дочекайтесь обов'язково.
2: Реклама. На нашому радіо. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж. Все на VD.UA.
3: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – «Київхліб», «Торчин», «Кіткат», «Три ведмеді», «Бащинський». Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
4: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавр Медіа».
2: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: друзі, Камалія з роботою повірила, тільки що була в ефірі нашого радіо, і ви вірте тільки в найкраще майбутнє, в свої сили, ну і, звичайно, один в одного. Тому рухаємось далі і наближаємось з вами вже до 15-ї. І також нагадаю, друзі, що саме о 15-й не пропустіть черговий випуск новин, аби знати, що відбувається в Україні і світі. Тримаємо з вами руку на пульсі, бо зараз це обов'язково знати, що навколо нас з вами відбувається. Тож, ще раз нагадую, о 15-й випуск новин не пропустіть. Мене звати Таня Малініна, як завжди буду з вами до кінця робочого дня, власне, до 18-ї, тож в наступній годині ми ще точно почуємось. Але поки що пропоную послухати Тартакі Катю Чилі з роботою «Понад хмарами», «Гросу», «Дурна любов». Ну, а потім, друзі, вже після 15-ї знову з вами обов'язково почуємось. Тож, до зустрічі, бережіть себе і обов'язково з вами почуємось вже в наступній годині.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
3: «Ханкук». Driving emotion.
4: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
5: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
1: Реклама на нашому радіо.
6: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш наше радіо.
7: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Питань наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожий терор. По Бердичеву на Житомирщині ударили загарбники. Дрон пошкодив багатоповерхівку. Квартири з 4 по 9 поверхи. Інформацію про загиблих і поранених уточнюють. А ось у Броварах на Київщині на тлі нещодавніх ворожих атак погіршилася якість повітря. Щодо радіаційного фону, він без змін. Далі про захист. Перші роботизовані турелі почали збивати реактивні безпілотники окупантів. Установки із машинним зором і штучним інтелектом працюють на мостах, кажуть у повітряних силах. Однак радіус дії такої зброї поки що обмежений. Раніше стало відомо, 12 турелей вже облаштували у Києві, і ще 8 збираються встановити у столичному регіоні. Щодо дронів-перехоплювачів, нині тестуємо ще один спис. Це українсько-німецька розробка. Збивати реактивні дрони плануємо і новими малими ракетами. І про допомогу міжнародних партнерів. Норвежці підтримують наш приватний бізнес. Один із фондів інвестує 350 мільйонів євро. Допомога розрахована на 3 прийдешні роки. Отримати її зможуть прибуткові компанії у сфері відновлювальної енергетики, виробництва, аграрного та банківського секторів. Тепер про шкільне. Осінні канікули не за горами. Більшість учнів відпочиватимуть орієнтовно з 26 жовтня і до 1 листопада. Графік від Міносвіти та науки рекомендаційний, а навчальні заклади фіксують дати самі. До уваги беруть безпеку і погоду. І наостанок про наукове. Нобеля із медицини цьогоріч присудили за відкриття, що допомагає по-новому досліджувати мозок людини. Лауреатами стали двоє німецьких та американських науковці. За допомогою водорості вони відкрили оптогенетику. Зробили крок до лікування важких психічних та неврологічних розладів. Відновлення зору.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
3: Знаю.
2: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
3: Що?
2: Без доплат.
3: Та ти що? Де?
4: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, лоїзний перечальник електронних комунікаційних мереж на послуг.
6: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ікру «Норвен» лососева форелі 80 грамів зі знижкою всього за 274,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
9: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
8: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
10: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
1: Реклама.
0: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У вівторок, 6 жовтня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода. На заході без опадів 17-21 із позначкою плюс. У північних областях похмарить 16-19 тепла. У центрі дощів синоптики теж не прогнозують, до плюс 20. На сході хмарно з проясненнями плюс 19. На півдні та в Криму теж похмарить. Місцями можливі короткочасні опади до 21 тепла. У Києві у вівторок, 6 жовтня, хмарно з проясненнями від 17 до 19 із позначкою плюс.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Віко by Panasonic. Ваш надійний вибір.
3: Від творців приватпідписок.
4: А як це? Тут цільні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
5: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
4: Та скільки ж тут нулів?
6: Ще трошки є.
7: Приватпідписки.
6: Тепер нові тарифи.
8: Послуга підписка підключається в Приват 24. По відділенню банку з 11 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць Приват 0 гривень. Приват Про 129 гривень. Перший місяць 0 гривень. Спільна Про 297 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців з автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою Приват 51,07%. Приват Про спільна Про 42,55%. Деталі Приватбанк.ua/підписки, pb.ua/terms.

0: дисципліни.
1: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар – на зустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
2: Сміх – найкраща мелодія для мам. Нурофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселищів. Нурофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
4: Реклама. Наше радіо.
5: Знай наших.

0: Зростає внутрішня напруга, не вистачає енергії, а ввечері важко заснути? Спробуйте Магнікум Адаптоген. Магнікум Адаптоген поповнює запаси магнію, добре засвоюється та сприяє міцному сну. Магнікум Адаптоген, коли напруга не дає заснути.
1: Реклама дієчної добавки не є лікарським засобом. Виробник АТ Київський вітамінний завод.
2: Реклама.
3: Ти слухаєш наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: друзі, це була Фая з роботою «Арівідерчі» в ефірі нашого радіо. Як каже сама співачка, нова пісня з атмосферою Італії та Іспанії. Це про силу сказати «досить» і піти красиво. Саме з таким меседжем була написана пісня, яку ми з вами тільки що послухали. Ну і, звичайно, для Фаї це не єдина її робота, в неї дуже багато робіт. Наприклад, «Так буде краще», «Карма», «Буде світло». Всі ці пісні і з ними ви можете ознайомитись безпосередньо на її YouTube-каналі або, звичайно, на стрімінгових платформах. Заходьте, дивіться, слухайте. І, до речі, саме з цією піснею, от «Арівідерчі» і «Так буде краще», це такі крайні пісні, які випустила Фая, вона абсолютно змінила свій стиль із такої, знаєте, брюнетки, перетворилася в неймовірно запальну блондинку. Тож, знаєте, зі зміною стилю, мені здається, що і прийшла зміна в музиці і зміна в популярності. Будемо далі спостерігати за творчістю безпосередньо Фаї, ну а поки що, друзі, поспостерігаємо за піснями, за подіями, які відбуваються навколо нас. Тож давайте послухаємо Макса Барських з роботою «Береги», Ірину Білик з роботою «Міамор». Ну, а потім вже традиційно з вами знову почуємось для того, щоб і поговорити. Ну і, звичайно, друзі, нагадаю, що саме о 16:00 не пропустіть черговий випуск новин. Але про те ще трішки пізніше вам нагадаю. Зараз, друзі, приємного прослуховування вам найкращої української музики. Почуємось буквально за дві музичні роботи.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
3: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті vstbank.ua та ВСТ Банк. Ліцензія НБУ номер 204 від 16 вересня 2025 року.
4: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Лексплярський».

0: тепла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб, Вецлярський, на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: Знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Ти слухаєш наше радіо.
3: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: Друзі, романтика була в ефірі нашого радіо. Де ти була раніше? Від Soul Just ми з вами тільки що послухали. І скажу вам про те, що, як каже сам виконавець, це пісня про зустріч, яка змушує переосмислити все, що було до неї. Вона про відчуття, коли не можеш зрозуміти, куди і навіщо витрачав свій час. Адже саме зараз знаходиш людину, з якою хочеться прожити кожну мить. Тож, звичайно, я вам розповідаю про те, що автор намагався вкласти в слова до цієї пісні. І, звичайно, ви ще можете подивитися відео безпосередньо до цієї роботи в нього на YouTube-каналі. Ну і колись Soul Just приходив сюди, в студію нашого радіо, для того, щоб презентувати свою нову роботу. Я дуже сподіваюся, що зовсім скоро він зробить це ще раз. І завітаю сюди в студію, аби нам показати чергову свою нову якусь прекрасну пісню. Ну а поки що, нагадаю, друзі, що о 16-й, як і завжди, традиційно, не пропустіть черговий випуск новин, щоб знати, що відбувається в Україні і світі. Тримаємо з вами руку на пульсі, ну і, звичайно, друзі, слідкуємо за тим, що відбувається навколо нас з вами. А мене звати Таня Малініна. Традиційно буду з вами до 18-ї в ефірі нашого радіо, тож в наступній годині почуємось, тож до зустрічі.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
3: Мрія Продакшн разом з Tower Records відкриває набір до зіркової школи. Навчання проходять в Києві на локаціях Нивки, Печерська та Солоче. Вокал, акторська майстерність, сучасна хореографія, блогерство, зйомки та справжні виступи на великій сцені. Тут діти розкривають таланти та роблять свої перші кроки у світ професійного шоу-бізу. Запис до зіркової школи в інстаграм Мрія Продакшн. Мрія Продакшн. Мрії починаються тут. Встигніть розпочати зірковий шлях своєї дитини разом з нами. Tower Records. Дистрибуція вашої музики.
1: Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: люди камінні. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на миті. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла.
1: Наше радіо.
0: Люди це квіти, лізуть до сонця крізь вогнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиться.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Наше радіо.
4: Наше радіо.
5: Наше радіо.
6: Наше радіо.
7: Знай наших. Новини на нашому радіо.
8: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожі атаки. У Чорному морі дрон ударив по турецькому кораблю із нашим зерном. Загинуло двоє членів екіпажу і ще трьох моряків поранено. Про травмованих повідомляють у Харкові. Окупанти там поцілили по житловому будинку. Під завалами можуть бути люди. Тривають пошуки. До трьох зросла кількість поранених у Чугуєві на Харківщині після сьогоднішнього прильоту. Пошкоджено 4 приватні будинки, дитячий заклад і 2 легковики. Далі про захист. Жодної інформації ворогу у повітряних силах просять не викладати до мережі фото чи відео нашого озброєння. Деякі мости стережуть зенітки і турелі зі штучним інтелектом. За поширення такої інформації передбачена кримінальна відповідальність – 12 років позбавлення волі. І про мандри. Наші поїзди наздоганяють час у дорозі. Нині таких 5, а ще кілька годин тому було близько 20. Поки що найбільше на 2 години відстає потяг із Перемишля до Запоріжжя. Залізничники просять більше часу закладати на дорогу, а надто якщо прямуєте далі із пересадками. І про самопочуття. Сьогодні не слід нервувати і навантажувати себе зайвим. Землю накрила магнітна буря. Сила більше 6. Помірна. А завтра від шторму і згадки не залишиться. Збої у роботі техніки та зв'язку фахівці не прогнозують. І наостанок про сильних духом. Наш паракаратист Данило Зелінський виборов 2 золота на світовому чемпіонаті із інклюзивного карате в Угорщині. Посів перше місце у техніках ката та куміте. На шляху до перемоги хлопця підтримувала мама і тренер. А ось прикмети не справдилися. Дорогою на змагання Данило пробив колесо колісного крісла.
7: Наше радіо. Я твоя.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
2: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
5: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
1: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
6: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У вівторок, 6 жовтня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода. На заході без опадів 17-21 із позначкою плюс. У північних областях похмарить 16-19 тепла. У центрі дощів синоптики теж не прогнозують до плюс 20. На сході хмарно з проясненнями плюс 19. На півдні та в Криму теж похмарить. Місцями можливі короткочасні опади до 21 тепла. У Києві у вівторок, 6 жовтня, хмарно з проясненнями від 17 до 19 із позначкою плюс.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Актив» для тих, хто фізично працює чи займається спортом. «Квадевіт Актив». Запитуйте в аптеках. Реклама дієчні добавки не є лікарським засобом.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
4: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй консерви тунця шматочками Deluxe Foods and Goods Selected в асортименті всього за 67,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
6: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
0: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: пройду.
1: Друзі, це був Аверін з роботою «Там, де ти» в ефірі нашого радіо. І знову ж таки, знаєте, як чую тільки романтичну пісню, відразу хочеться приміряти її на себе і вам побажати чогось романтичного, приємного. І вже, власне, можу це робити, тому що наближаємось з вами потихеньку, але до завершення робочого дня. 16:38. Зараз на студійному годиннику. Дуже хочеться, щоб ваш настрій був хороший, щоб ви вже мали якісь плани на цей понеділок. І бажано, знаєте, щоб ці були плани, пов'язані з хорошою погодою, яка зараз, принаймні, за вікном студії нашого радіо, вже вечоріє, але все-таки є сонечко. Тому, звичайно, проведіть цей час, знаєте, з користю. Пройдіться, находіть там якісь 10 тисяч кроків, якщо маєте сили, звичайно, і можливості. Але це буде трішечки пізніше, вже після завершення робочого дня. Принаймні, до того часу, до завершення робочого дня, до 18-ї, з вами тут в ефірі буду я, Таня Малініна. Тож обов'язково почуємося ще, бо є що обговорити. Але поки що Мед Хедс XL послухаємо з роботою Аяна Морі, Нікіта Кісільов, Біт Трембіт та Вельбой Марина. Все це буде в ефірі нашого радіо, ну а потім ми з вами традиційно вже знову почуємось. Тож до зустрічі, друзі, буквально за ці три музичні роботи.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
5: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
4: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
5: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомлюся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Мрія Продакшн разом з Tower Records відкриває набір до зіркової школи. Навчання проходять в Києві на локаціях Нивки, Печерська та Солоче. Вокал, акторська майстерність, сучасна хореографія, блогерство, зйомки та справжні виступи на великій сцені. Тут діти розкривають таланти та роблять свої перші кроки у світ професійного шоу-бізу. Запис до зіркової школи в інстаграм «Мрія Продакшн». «Мрія Продакшн». Мрії починаються тут. Встигніть розпочати зірковий шлях своєї дитини разом з нами. Tower Records – дистрибуція вашої музики.
2: Реклама на нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
2: Наше радіо.
8: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: друзі, Вельбой з роботою Марина. Тільки що були в ефірі нашого радіо. І Вельбой, і Марина. Це, до речі, новинка, яку ми можемо слухати, тому що Вельбой останнім часом не дуже тішить нас з вами великою кількістю нових пісень, але вже якщо тішить, то точно хітами. Тому один із таких ми з вами послухали. Ну і ці слова «Марина, Марина, любов моя єдина», це вже мені здається, що просто крилата фраза. Коли ти знаєш людину, яку звати Марина, відразу тобі хочеться чогось співати цю пісню. Але прекрасні слова до прекрасних дівчат, яких звати Марина, тому дякуємо Вельбою за пісню. Ну і давайте рухатись далі, друзі. Нагадаю, що ми з вами рухаємось до 17-ї, і саме зараз варто нагадати про те, що о 17-й не пропустіть черговий випуск новин, щоб знати, що відбувається в Україні і світі. Тримаємо руку на пульсі. Ну і також, друзі, до кінця цієї години слухаємо Скрябін і Калуш з роботою «Тоя Львів», Тіна Кароль, «Голос діти, Україна, це ти». Ну а після 17-ї, як і завжди, до кінця робочого дня з вами буду я, Таня Малініна. Тож почуємося обов'язково вже в наступній годині.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Епікур» лише 209 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
5: МРТ, КТ, рентген без черг.
6: 204-40-40.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

Наше радіо. Знай наших.

0: наше радіо.
1: А ми розстанемо з тобою вночі, ти кохай мене, не мовчи, це буде добре, тільки don't cry.
0: Знай наших.
2: Танцювала моя дама, моя дама, віда дама, танцювала.
0: Наше радіо. Наше радіо.
3: Наше радіо.
0: Знай наших.
4: Ти слухаєш наше радіо.
3: Наше радіо.
4: Знай наших.

0: Вітань, наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших. Новини на нашому радіо.
2: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожі атаки. Троє людей загинуло і щонайменше 35 поранено або мають гостру реакцію на стрес у Харкові після удару загарбників. По низці локації окупанти вгатили кабами. Зруйнували житловий будинок, під завалами можуть бути люди. Триває пошукова операція. Пошкоджено інші будівлі, горять склади. Далі про допомогу міжнародних партнерів. Фонд підтримки української енергетики отримав від Німеччини оголошену учора допомогу 250 мільйонів євро. На тепер ця європейська країна – найбільший донор наших енергетичних резервів. Загалом сума вкладеного перевищує 800 мільйонів євро. І про відвагу наших жінок. На Сумщині місцева жителька допомогла військовим урятувати наземний роботизований комплекс. Під час виконання бойового завдання НРК підірвався на ворожій міні. Інша машина не змогла зачепити пошкоджену техніку. Роботам допомогла жіночка на велосипеді. Зупинилася і таки з'єднала. Комплекси нині на базі. Усе гаразд із мешканкою. Військові просять не повторювати вчинок, щоб не сталося нічого лихого. Далі про валюту. Офіційний курс долара вперше перетнув позначку 45 гривень. Нацбанк на вівторок докинув іще 7 копійок до 45,5. Щодо євро трохи знизиться. Мінус 5 копійок. Офіційний курс 50,48. І наостанок про теніс. Еліна Світоліна вчетверте у кар'єрі вийшла до 1/8 фіналу турніру «Тисячника» у Пекіні. У третьому колі перша ракетка України перемогла грецьку суперницю. За вихід до чвертьфіналу Еліна позмагається із американкою, яку раніше вже долала на Ролан-Гарусі. На корт дівчата вийдуть у середу.
0: Погода на нашому радіо.
3: У вівторок, 6 жовтня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода. На заході без опадів 17-21 із позначкою плюс. У північних областях похмарить 16-19 тепла. У центрі дощів синоптики теж не прогнозують до плюс 20. На сході хмарно з проясненнями плюс 19. На півдні та в Криму теж похмарить. Місцями можливі короткочасні опади до 21 тепла. У Києві у вівторок, 6 жовтня, хмарно з проясненнями від 17 до 19 із позначкою плюс.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Але
2: у апарата.
1: А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
2: Знаю.
1: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
2: Що?
1: Без доплат.
2: Та ти що? Де?
0: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
1: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, лоїзний перечинників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни.
1: Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
4: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
0: Реклама. Наше радіо.
5: Наше радіо.
6: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
0: Від творців приватпідписок.
2: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
3: Що? Медичний консьєрж?
0: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
4: У межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі – arks.com.ua/підписки, pb.ua/terms.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Реклама. Наше радіо.
3: Наше радіо.
2: Знай наших.
4: В твоїх очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос, щекоче все тіло до

0: на око.
1: І знов заправляйся пульсом на око.
0: Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
2: Реклама.
3: Погода на нашому радіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: У вівторок, 6 жовтня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода. На заході без опадів 17-21 із позначкою плюс. У північних областях похмарить 16-19 тепла. У центрі дощів синоптики теж не прогнозують, до плюс 20. На сході хмарно, з проясненнями плюс 19. На півдні та в Криму теж похмарить, місцями можливі короткочасні опади, до 21 тепла. У Києві у вівторок, 6 жовтня, хмарно, з проясненнями, від 17 до 19 із позначкою плюс.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: друзі, остання година робочого понеділка продовжується і зовсім скоро будемо вирушати додому. Проте саме зараз у нас є з вами час трішечки попліткувати, ну або просто поговорити. Тож, нова дівчина Дантеса засвітила каблучку на правій руці, чим дуже заінтригувала абсолютно всіх. Отже, днями вона опублікувала новий фотосет, який не залишив байдужим Володимира Дантеса. Співак не приховував емоції під публікацією коханої та активно відреагував на її нові фото. Згодом дівчина Дантеса показала ще кілька атмосферних кадрів. І саме на них шанувальники звернули увагу на каблучку на її правій руці. Прикраса одразу породила припущення, що вона може бути пов'язана із серйозними змінами в особистому житті пари. Ну, по-перше, дуже вже шанувальники придивляються до всіх фото, а по-друге, бажаємо щастя Дантесу та його коханій. Ну, а ми з вами давайте почуємось буквально за 10 хвилин і будемо нарешті відправлятися додому після цього складного, а може і в когось і ні, понеділка.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
3: Стоп! Не купуйте будинок! Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
4: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ-банк – офопезно для підприємців.
5: Умови відкриття онлайн рахунку на сайті ВСТ-банк.А де ВСТ-банк? Ліцензія НБУ 2024-2025.
1: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.
7: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.

Ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі,

0: І ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Ти слухаєш Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: на сьогодні все, друзі, з робочим часом та робочими моментами. Все інше можемо відкласти з вами на завтра. Ну і нагадаю вам також, не забувайте про новини, щоб знати, що відбувається навколо нас з вами. Ну а мене звати Таня Малініна. Я бажаю вам хорошого вечора без тривог. І обов'язково почуємось з вами вже завтра з 11 до 18. Тож нехай все буде добре, друзі, і до завтра.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
4: Щедро.
3: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
4: О, а давай 4.
3: Домінос.
5: Акція дії щодня, деталі на домінос.ua.
6: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
1: Реклама. На нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: наше радіо.
1: Смарагдове небо чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Знай наших.
2: Тільки би не втратити нам цей зв'язок. Тільки би залишитись такими, як є.
0: Наше радіо.

«Знай наших». Знай наших.

0: Рань наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про те, яким був день, що минає. Окупанти не припиняли бити по наших містах, чи не найбільше постраждав Харків. Сьогодні там загинуло троє людей, щонайменше 39 зазнали поранень. У Чугуєві травмованих троє, а у Бердичеві на Житомирщині один поранений. У Чорному ж морі дрон атакував турецький корабель з нашим зерном. Загинуло двоє членів екіпажу, трьох поранено. Щодо пункту пропуску Паланка у Молдові на кордоні з Молдовою роботу після атаки відновив. Далі про нашу нову зброю. Українські турелі зі штучним інтелектом почали збивати реактивні дрони ворога. Розробка сама захоплює ціль, а оператору потрібно лише обрати зброю, якою поцілити, кажуть у повітряних силах. Просять не виказувати локацій. І про підтримку. Подбати про безпечний гуманітарний доступ до тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині від Росії вимагає ЄС. Заяву оприлюднила єврокомісарка із питань рівності, готовності та антикризового управління. У ній, наголошує, жителям Олешок мають дозволити залишити місто. До речі, днями наші воїни скинули мешканцям другу партію допомоги – 4 тонни харчів. Вдалося армійцям евакуювати із міста 6 котів. Через Дніпро переправив дрон. І про освіту. На практику припадатиме 40% навчання. Уряд погодив новий стандарт професійної освіти. Серед іншого, студенти за весь час зможуть здобути до 3 професійних кваліфікацій. Отримають профколеджі і більше автономії. І на завершення. Знакову українську книгу останніх 5 років пропонують обрати в дії. У переліку 15 видань. Усі вони про національну ідентичність, пам'ять, війну, окупацію та українців. Віддати свій голос можна до опівдня 6 жовтня.
0: Погода на нашому радіо.
2: У вівторок, 6 жовтня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода. На заході без опадів 17-21 із позначкою плюс. У північних областях похмарить 16-19 тепла. У центрі дощів синоптики теж не прогнозують, до плюс 20. На сході хмарно, з проясненнями плюс 19. На півдні та в Криму теж похмарить, місцями можливі короткочасні опади до 21 тепла. У Києві у вівторок, 6 жовтня, хмарно, з проясненнями від 17 до 19 із позначкою плюс.
0: Ти слухаєш? Ти слухаєш? Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
3: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен для всієї родини 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
5: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
6: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
1: Реклама.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на нашому радіо. Горілка Козацька Рада. Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Торгова марка «Квадевіт» представляє «Вітаміни щодня». «Квадевіт імун» – для тих, хто піклується про імунітет. «Квадевіт імун» – запитуйте в аптеках. Реклама дітичні добавки не є лікарським засобом.
3: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
2: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
4: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
5: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
4: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
6: Від творців приватпідписок.
7: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приватпідписок?
8: Вже дали. А ще круасан.
9: Невже це все насправді?
6: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в Сільпо.
10: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Сільпо Фуд». Знижка 5% від ціни покупки, максимальна знижка – 200 гривень на місяць, один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ «Сільпо Фуд» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі – silpo.ua/правила програми «Власний рахунок», «PrivatBank.ua/підписки», «PB.ua/terms».
11: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
1: Реклама.

0: реклама.
1: Чому ти така щаслива, Марічко? Вдалося вигідно зашопитися?
2: Краще, я нарешті виспалася.
1: Ого, ділися секретом.
2: Все просто. Магнікум Адаптоген.
1: Магнікум Адаптоген поповнює запаси магнію та допомагає заснути. Магнікум Адаптоген. Коли напруга не дає заснути.
3: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.
4: Наше радіо.
5: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 6 жовтня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода. На заході без опадів 17-21 із позначкою плюс. У північних областях похмарить 16-19 тепла. У центрі дощів синоптики теж не прогнозують – до плюс 20. На сході хмарно з проясненнями – плюс 19. На півдні та в Криму теж похмарить. Місцями можливі короткочасні опади – до 21 тепла. У Києві у вівторок, 6 жовтня, хмарно з проясненнями – від 17 до 19 із позначкою плюс.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
5: Ти слухаєш наше радіо.
6: Наше радіо.
5: Знай наших.

Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
3: Щедро.
2: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
3: О, а давай 4.
4: Домінос.
5: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
7: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
0: Реклама. На нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Це пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Наше радіо.
3: Наше радіо.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне – місце, де хочеться жити.
3: Усі види стоматологічних послуг.
4: Oxford Medical 204-40-40.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Знижки піднімають настрій. Уварос цукерки з вишневим наповнювачем від Лукас зі знижкою 40%. Всього 19,79 за 100 грамів. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
7: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
8: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
7: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
5: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після слікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. На нашому радіо.
9: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

Знай наших. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Питань наше радіо. Наше радіо. Знай наших.
1: Може, хто знає.

0: на нашому радіо.
1: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт кардіо» – для тих, чиє серце потребує підтримки. «Квадевіт кардіо» – запитуйте в аптеках. Рекламні річні добавки не є лікарським засобом.
2: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
0: Реклама. Наше радіо.

0: наше радіо.
1: Нас для всіх нема. Відключим телефон.
0: Погода на нашому радіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У вівторок, 6 жовтня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода. На заході без опадів 17-21 із позначкою плюс. У північних областях похмарить 16-19 тепла. У центрі дощів синоптики теж не прогнозують – до плюс 20. На сході хмарно з проясненнями – плюс 19. На півдні та в Криму теж похмарить. Місцями можливі короткочасні опади – до 21 тепла. У Києві у вівторок, 6 жовтня, хмарно – з проясненнями від 17 до 19 із позначкою плюс.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: онлайн купуй офлайн.
1: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
2: Соціальна реклама.
3: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОПОРА». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОПОРА». Скористайся зимовою підтримкою.
2: Соціальна реклама.
4: Реклама.
5: Наше радіо.
4: Наше радіо.

0: Запускайся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують поспіль. Око за око.
1: Реклама.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наше.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Векслярський».

0: та світла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб в Екслярській на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Своїм».
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Мрія Продакшн разом з Tower Records відкриває набір до зіркової школи. Навчання проходять в Києві на локаціях Нивки, Печерська та Сулочі. Вокал, акторська майстерність, сучасна хореографія, блогерство, зйомки та справжні виступи на великій сцені. Тут діти розкривають таланти та роблять свої перші кроки у світ професійного шоу-бізу. Запис до зіркової школи в інстаграм Мрія Продакшн. Мрія Продакшн. Мрії починаються тут. Встигніть розпочати зірковий шлях своєї дитини разом з нами. Tower Records – дистрибуція вашої музики.
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua – захист щодня.
0: Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: наше радіо.
1: Цей мужчина тільки мій.
0: Знай наших.
2: Ти не забудь, всі квіти лиш до нас цвітуть.
0: Наше радіо.
3: Ой, що це коїться, ой, що це коїться, ой, зацвіла шовковиця на околицях.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
4: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
4: Знай наших.

0: Радіо.
1: Наше Радіо.
0: Наше Радіо.
1: Знай наших.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
3: Бренд свіже маринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Від творців приватпідписок. Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
5: Що?
4: І це додається до твоїх бонусів.
6: Підписка «ПриватПро». До плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
7: У межах послуги підписка умови виходу визначає ТОВ «Петролконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями «Вок Прайд». Пальному стан 3 гривні за літр, «Євро-5» 2 гривні за літр, «Газ» 1 гривня за літр. Актуально для виходу ТОВ «Петролконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі vogue.ua/privatbank.ua/підписки/pb.ua/terms.
8: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй нагетси або сирні палички Yeezy в паніровці зі знижкою 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
10: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
9: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
11: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діючи 300 мг. РПЮА 141-79-01-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг. РПЮА 6313-02 від 12.06.2017.
13: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
14: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
13: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
15: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як «Вітагропартнер» вже тут як тут підставляє плече допомоги. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
1: Реклама.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
2: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
3: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
4: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
5: Знаю.
4: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
5: Що?
4: Без доплат.
5: Та ти що? Де?
6: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
7: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Від «Київстар» №2175 лаєстрі прочинників електронно-комунікаційних мереж на послуг.
8: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на каву в зернах бренду «Амбасадор» від 499 гривень за пакування 1 кілограм. Обирайте улюблену крема, Blue Label чи еспресо лише з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
9: Сміх – найкраща мелодія для мам. Норофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Норофен. Для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат. З 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
10: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
0: Реклама.
3: Ти слухаєш? Ти слухаєш? Наше радіо.
11: Наше радіо.
12: Наше радіо.
3: Знай наших.

просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Hasburger. Дві 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Hasburger. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Hasburger.ua. Hasburger!
3: Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку?
4: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
3: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
5: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: 204-40-40. Реклама на нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
8: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
2: Щедро.
1: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
2: О, а давай 4.
3: Домінос. Акція дії щодня, деталі на Domino's.ua.
4: Стоп, не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто 4 стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
5: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
6: Cook. Driving emotion.
7: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
0: Реклама на нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш? Ти слухаєш? Наше радіо.
9: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Радіо.
1: Наше Радіо.
0: Наше Радіо.
1: Знай наших.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай нас.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
2: Деталі на Mazda.ua.
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
4: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
3: Реклама.
4: Наше радіо.
3: Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.

0: ви офлайн.
1: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільше мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
3: Реклама.

зло, а так, знаю, це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже на

Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».

0: та світла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб в Екслярській на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Своїм».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш наше радіо.
3: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Радио.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Перше радіо. Знай наших.
1: Сльоз

0: Радіо.
1: Наше Радіо.
0: Наше Радіо.
1: Знай наших.

0: реклама. На нашому радіо
1: українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Наше радіо. Знай наших.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.

Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Ти слухаєш
1: Наше.
0: Наше.
3: Наше
0: радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон прийде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе надвечір'я. Вийшов місяць,

0: наше радіо.
1: Ти моєму серцю наймиліший. Я тебе
2: наше радіо.
0: Знай наших.

слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Наше радіо. Знай наших.

0: «Знай наших».
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

радіо. Вечір. Горить вогонь. Телефону беззвучному вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. Ей, слухай.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Наше радіо. Знай наших.
2: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос щекоче все тіло

Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Ти слухаєш. Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Наше радіо. Ти слухаєш Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
2: Я